Arzând te arzi de el, de-un altfel te-ai băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Bine te-am găsit la știri! Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise. Chiar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: foarte sus, doamna Minculescu. Vă rog să vă calmați un pic. Bună dimineața!
1: Doamne, bună dimineața, voi frumoșilor! Avem 600 de euro pentru voi!
0: Asta v-am să zic, ai cântat de toți banii, de toți 600 de euro pe care avem la Te Caută Banii undeva după ora 9, deci aveți timp berechet, v-am să zic altfel, să vă înscrieți pe Radio Impuls.
1: Literalmente aveți tot timpul din lumea asta, vrei să spui?
0: Nu! Nu!
1: Aveți foarte mult timp la dispoziție să vă înscrieți pe radioimpuls.ro la Te Caută Banii. Repetăm, 600 de euro!
0: 600 de euro? Ce faci cu 600
1: Doamne,
0: de euro?
1: Doamne, dar mă bucur de zici că iau eu.
0: Da. Încă n-am ajuns la recordul de 800 pe care l-am avut anterior.
1: Atât a fost? N-a fost 900? N-am ajuns la 900?
0: 800 țin 800, eu minte, da? Da.
1: Mă rog, până și-a băgat hânda coada aia clujană, că mă apucă, iar mă amintesc.
0: Iar a dat banii. Dar de data asta îi dăm noi.
1: Vreau să-i dăm noi. Noi îmi doresc să ne dăm banii.
0: Și tocmai de aia, astăzi avem și un hint pentru voi. Poate vi-l dăm un pic mai târziu.
1: Deci avem un prim indiciu, pentru că ne dorim foarte mult să dăm banii unuia dintre ascultătorii noștri. O să vă aducem astăzi un prim indiciu. Momentan putem să vă spunem în felul următor. Nu este un cal în galop și nu sunt bomboane.
0: Nu sunt bomboane, nu este foaie ruptă din caiet sau scai de la sandale.
1: Deși e foarte bună ideea asta cu scaiul sandalelor.
0: Este foarte bună.
1: Nu este plasticul care ține capacul de sticlă.
0: Folia de la o cadea, de la o acadea când se deschide.
1: Nu este, da.
0: Nu?
1: Nu este când momentul ăla când iei un chip din pungă.
0: Sau când freci jetoanele de la poker.
1: Și nici monede în palme, că am avut
0: nici monede.
1: Asta. Uite, ne spune Valentin, bună dimineața, dragilor, vă ascult în fiecare zi de pe șantierul naval Tulcea. Te pupăm, vă pupăm pe toți dacă ne ascultați mai mult.
0: Vă salutăm, bună dimineața și
1: respectele
0: spor la
1: noastre.
0: Mad respect.
1: Ok, ce faci, Andrei, cum ești?
0: Bine, uite, citeam că influențez ascultătorii, că am primit un mesaj, da, la ora 6.59 și zice: neața, brigadă, Andrei, să vezi ce am pățit. Zicea ieri de lucrurile care nu mai sunt ca odinioară, de publicitate și de faptul că acum pui pauză pe Netflix oricând și așteaptă să reiei. Am avut un vis azi noapte din ăla horror
1: secundă,
0: cu zombie.
1: Stai,
0: știi că vorbeam noi de ce ne e dor de dinainte și ziceam eu că mi-e dor să mă uit la ceva la televizor și să aștept pauza de publicitate, că acum pui pauză oricând.
1: Așa.
0: Și zice, am avut un vis azi noapte din ăla horror cu zombie și am reușit să mă trezesc pe la două din el. Și când puneam înapoi capul pe pernă, zici că m-a așteptat de unde l-am lăsat. Numai ultima visul? Imagine o aveam în minte și nu puteam să visez altceva. Parcă și vedeam butonul de play și zice că totul numai de la faza cu Netflix.
1: Nu este de la asta, este de la faptul că suntem nanocipați cu toții din cauza că bem apă.
0: Avem conștiință comună, sau
1: exact,
0: cum se zice.
1: Exact, da, și pe lângă asta, eu cred că dacă ți-ai pune un coif din aluminiu pe cap înainte să te bagi la somn, poți să-ți faci o bonețică de somn din aluminiu, o să fii protejat și nu o să mai vis de genul acesta.
0: Okay.
1: Asta este soluția.
0: Ok, o să zic ca tine numai ca să nu-mi faci ceva rău.
1: Așa, lăsând asta la o parte, pe lângă faptul că ești influencer de ascultători, zi-mi, Andrei, ce se întâmplă cu viața ta?
0: Ce se întâmplă cu viața mea? Astăzi am planul făcut să ajung la sală, pentru că ieri am uitat.
1: Cum să uiți, domne, să duci la sală?
0: Am avut un program special și anume a trebuit să merg să mă tund și frizerul meu este în același loc cu sala.
1: Așa.
0: Și am zis, am programare la 4, pe la 2 și ceva plec de acasă către sală. Ei bine, mi-am adus aminte pe la 3 și nu mai aveam timp să mă încadrez și la programare.
1: Aha.
0: Și de asta am uitat că m-am luat cu treabă, că așa îmi place mie să muncesc mult și am conștientizat că mai avem, cât mai avem, 3 săptămâni de muncă și după aia luăm și noi o mică vacanță.
1: Bine meritată, exact.
0: Bine meritată, da.
1: Să mergem și noi frumos pe la Greci, dar
0: Grecia.
1: Până atunci ne-am gândit că cel mai ușor, cel mai la îndemână ar fi să aducem Grecia la noi. Așa că în această dimineață, pentru că începem fiecare zi de program, de muncă, o începem cu câte o piesă din asta cu vibe de vară, Andrei ne propune. Cum se numește Tragudi tu Cairu?
0: Cred că da, tot Tragudi tu Cairu.
1: Așa.
0: De la Costas
1: Happy
0: Doxas.
1: Day.
0: Happy day, domne, este Happy o zi day. Fericită că ne auzim cu toții, ne reauzim și că suntem aici. Bună dimineața, să-mi spuneți dacă vă place piesa.
1: Da, Ramona Dumitrescu,
0: Andrei Tudorache.
1: Până la ora 10, nu scăpați de noi.

0: misterios este
1: 600 de euro.
2: Așa sună 600 de euro. Ăsta este sunetul a 600 de euro cu care puteți să plecați în vacanță. Puteți face ce vreți voi cu ei, doar dacă vă înscrieți pe radioimpuls.ro, ca să avem și numărul vostru, ca să vă putem suna, să vă extragă calculatorul, să vă putem suna. Atât de simplu.
3: Corect, corect. Vezi că a intrat bine piesa aia. Ne ascultă oamenii de peste tot, ne-a trimis cineva poză din traficul din Cluj.
2: Așa.
3: Și cineva ne zice că vă ascult în fiecare, nu, vă ascultăm fiecare dimineață. Stai așa că l-am pierdut. Eu ascult din Marea Nordului, de pe vapor. Ne scrie Alin din Constanța. Te salutăm,
2: Doamne,
3: Alin.
2: Alin, vezi, ai grijă să nu te ia valul. Ai și tu videouri de alea super dubioase care îți fac pielea de găină
3: cu sunetul ăla.
2: Așa, cu asta.
3: Întuneric.
2: Da,
3: e
2: da,
3: întunecat.
2: Da. Și pare că marea a venit după tine și singurul ei scop pe lume este de a te înghiți pe tine.
3: Vezi ce face sound design-ul?
2: Exact.
3: Că dacă o asculți pe o dată de...
2: Happy day! Ar fi de încercat lucrul acesta. Andrei, vorbim
3: Ramona,
2: despre vacanțe. Hai,
3: întotdeauna
2: gata.
3: Vorbim despre vacanță. Toată luna, iulie.
2: Da, ne place ceva cu vorba, ceva ce nu s-a mai pomenit. Vacanțe, despre asta discutăm. De fapt, despre un obicei pe care noi în România îl avem în momentul în care aflăm că cineva merge în vacanță.
4: Mi-aduc și mie ceva de acolo?
3: Bă, dar de ce se face asta exact? Și de cele mai multe ori e o chineasă mică.
2: Un magnet.
3: Un magnet de frigider care nu înseamnă nimic pentru tine, cel care îl primește.
2: Da, doar pe moment te simți așa cât de cât bine. Mai ales că tu l-ai cerut.
3: Păi da, mă, dar nu mai bine ți-aduce o ciocolățică, ceva tradițional de mâncare, să simți acolo pe moment?
2: Nu, nu, să pui frumos pe frigider, să vadă alții când vin la tine în casă că tu ești umblat prin lume, tu nu vii prin lume, nu vii să-ți dai așa cu părerea pur și simplu.
3: Tu crezi că ar zice, am fost eu acolo și ar însuși acel magnet ca și cum ar
2: nu,
3: fi
2: dar
3: fost?
2: Poate nu trebuie să spui tu lucrul acesta, poate omul crede când vede magnetul că ai fost în Brazilia, Brazilia are impresia că tu te-ai dus în Brazilia,
3: da,
2: nu?
3: Da, da, nici nu mai întreabă, așa este.
2: Nu mai întreb, nu?
3: Ah.
2: Da, o altă, nu știu, parcă altă titulatură, așa.
3: Da, uite, eu nu v-aș aduce magnet dacă aș fi în vacanță. De ce să vă aduc un magnet cu Grecia, de exemplu?
2: Zici, așa.
3: Ce faci tu cu el? Da. Nu ți se pare că mă laud la tine? Eu uite că am fost în Grecia, ești tu.
2: Nu.
3: Să vezi.
2: Nu, mi se pare un gest drăguț, că te-ai gândit la mine cât ai fost plecat în Grecia și uite, mi-ai adus și mie ceva.
3: Păi nu mai bine scriu
2: pe asta,
3: WhatsApp.
2: Și că sunt săracă, eu n-am avut bani să mă duc în Grecia.
3: Nu mai bine scriu pe WhatsApp. Mi-aș fi dorit să fie aici, dar ți-a plăcut să ai 200 de perechi de Adidas.
2: Magneții de frigider și suvenirurile astea pe care le aducem, vrem, nu vrem, pentru că de multe ori ne sunt și cerute.
3: Așa este, da. Și vrem să vă întrebăm și pe voi dacă voi dăruiți magneți sau aduceți ceva din vacanță oamenilor sau mai o chestie, pentru că dacă ai de adus cadouri la 10 persoane,
2: așa,
3: cred că te costă 50 de euro lejer.
2: A, e puțin 50 de euro.
3: Da,
2: am avut
3: puțin.
2: Eu un an în care am fost la un festival de ăsta pe bărci tot așa în Grecia și ne-am dus pe mai multe insule și a trebuit să iau de pe fiecare insulă câte un magnet pentru 5 persoane aveam. 5 persoane. Și am luat pentru fiecare, de pe fiecare insulă și m-am dus undeva la vreo 80 de euro doar pe magneți. Am mai luat și nu știu ce, că mi-a mai cerut cineva, nu știu ce cozonăcel din ăla grecesc, că l-am velit în ciocolată și am mai dat și pe la vreo 30 de euro.
3: Păi
2: deci
3: da,
2: a fost o pacă de 100 și ceva de euro lejer, așa ca popa i-am
3: dat. Exact, 100 de euro de nimic. 100 de euro,
2: fix,
3: două mese ca lumea. Pentru sufletelul tău și gata.
2: Doamne,
3: ai vacanță.
2: Da.
3: Bine, atunci poate mâncai mai puțin.
2: Nu, nu. Așa, deci dacă mergeți pe undeva, dacă plecați în lume, ce le aduceți rudelor, prietenilor, copiilor, că poate mai plecați și fără copii, ce suveniruri le aduceți? 0754-222-999. Vă place să primiți?
3: Și dacă aveți să ne dați o poză cu frigiderul vostru pe afară, vreau să văd cum arată frigiderul vostru. Al meu nu are magneți lipiți, că mi se par că mă suprastimulează.
2: Păi da,
3: și
2: este...
3: că mă agită.
2: Și pe lângă asta trebuie să-i ștergi mereu de praf. Eu nu pot să-mi pun pentru că am frigiderul băgat în dulap din ăla și este ușa lipită de o bucată de lemn și nu pot să pun magnet.
3: Da,
2: dar când aveam frigider de la fără cușcă...
3: Ce aveai pe el?
2: Numai magneți de peste tot.
3: Aolo.
2: Poze cu mine.
3: Și ce ai făcut cu magneții?
2: I-am aruncat când m-am mutat, atâtea, n-aveam și valoare sentimentală.
3: Amintirile mă chinuiesc,
2: amintirile mă răscolesc, nu mai rezist.
3: Neuronii voștri preferați, Brigada de Veme.
2: Și acum hai să lăsăm pe Tudor să cânte și ne întoarcem imediat cu suvenirile voastre. Hai, bune!

0: viață minunată este să te duci în vacanțichii și să te întorci de acolo fără niciun suvenir, să n-aduci nimănui nimic.
1: Fără nicio obligație.
0: Fără obligații de țară străină. Asta este programul pe care ne propunem să-l

0: magneții cu dublu adeziv, dar nu-mi doresc.
1: Da, dar după aia se arată nașpa după ce vrei să le dezlipești, dacă le mai dezlipești.
0: Ne spune un ascultător că a fost fraierit de către faza cu magneții pentru că a fost acasă la un prieten și avea frigiderul plin, mă rog, cu Kuala Lumpur, doar de astea, locații de astea exotice. Și a zis, bă, dar când ai fost, mă, în toate părțile astea?
1: Corect.
0: Și a zis că le-a luat de pe un site de la chinez. Băi, nici aici nu mai putem să mai fim sinceri?
1: Oh, nu.
0: Feicărim magneții acum?
1: Dar de ce i-a zis atunci?
0: A?
1: Nu trebuia să-i zică.
0: Poate este un prieten sincer.
1: Da, eu aduc doar pentru familie, ne zice cineva. De
0: Alin
1: exemplu, din Brazilia am adus cafea, iar pentru copii ciocolată.
0: Trebuia să faci invers, aduci pentru copii cafea, ca să îți reintri în drepturile părintești, să nu uiți de unde ai plecat, și ciocolată pentru restul.
1: Da.
0: Așa, bună ziua! Eu și soția mea suntem șoferi de camion. Acasă aducem în felul următor: săpun și parfum bio din Franța, mâncare tradițională, o secundă, din Spania, detergent din Italia și mulți magneți. Vă salut din Slovenia. Vă aduc ceva de aici, ne întreabă Petre.
1: Ce se mai face în Slovenia, Petre?
0: Ce bun acolo!
1: Da.
0: Dar de ce detergent din Italia? M-aș fi gândit la... Nu știu, poate la paste, la ulei de măsline, că e bun și ăla acolo.
1: Cred că au detergent bun, că am și niște magazine de-asta italienești în cartier și sunt... Cred că e ăla
0: cu cocoșul. Decresantul ăla cu cocoșul, ăla, care curăță orice.
1: Da, da, da.
0: De la Adidas, la pereți, la ăla, aragaz, ăla, cuptor, baie,
1: e faimos.
0: Curăță și rănile de pe suflet. Așa, hai să ascultăm și un mesaj audio.
2: Bună dimineața, neața. Adrian din București.
1: Salut, Adrian.
2: Eu vin în concediu, în fiecare an vin cu datorii, dar nu vrea nimeni să le primească.
1: Acel Adrian?
2: Asta e, ce să faci? Pe ușă, corful, în frigider, tof.
1: E de rău tofu.
0: Păi, așa dar e și scump, nu știu ce să zic.
1: E scump?
0: Adică nu e sărac dacă îți permis să cumperi tofu. Da.
1: Cum o să fie scump? Care, mă rog, are un gust de carton, tu o să zici,
0: depinde dacă
1: îl gătești.
0: Nu, dacă e din ăla bun.
1: Și depinde dacă știi să-l faci.
0: Corect, asta, dacă îl lași la marinat, vezi că poate să aibă fix gust de pui din ăla de la șaorma. Dacă îl lași la marinat într-un amestec de soia, miere și semințe și susan și multe.
1: Permite-mi în continuare să nu te cred, stimată doamnă.
0: Nu mă face să fac din astea. Să vin cu mâncare gătită la radio, lasă-mă.
1: Calimera! Frigiderul meu e gol pe din afară. Nu am magneți, dar adevărata problemă e că e și mai gol pe dinăuntru.
0: Ca ascultătorul nostru fatidic, probabil. Neața, mereu când mă duc în vacanță, toți mă roagă să le iau câte ceva. În ultima vacanță am dat pe suveniruri, Doamne, Maica Domnului, 150 de euro, ne spune Iuliana din București. A dat banii ăștia pe magneți și pe tricouri. Mă, dar oricum, dacă se duce cineva în Grecia și ia tricou din ăla cu Grecia pentru cineva de acasă,
1: unde-l porți?
0: Unde-l porți? Te duci cu tricoul ăla undeva?
1: Pijama.
0: Păi asta e, nu, și să nu te apuce spumele când știi că ai luat cuiva un tricou și îl poartă la somnic?
1: Ba da, te apucă, da, mai bine, da, mai ai dreptate. Mai bine nu cumpăra nimic. Iuliana, 150... Ce face Iuliana cu 150 de euro în țară?
0: Asta, păi, te duceai foarte frumos două zile, trei la un restaurant. Aveam frigiderul plin de magneți din toată lumea. Era Sorcovă. Într-o bună zi am făcut curat și tot ce era din alte părți, altele decât alea în care am fost eu, au ajuns la gunoi. Și tot Sorcova a rămas.
1: Plimbăreț? Mare plimbăreț.
0: Cred că este o doamnă.
1: Mare plimbăreață. Frigiderul meu este aproape gol pentru că vineri plec în vacanță și nu are rost să mai fac cumpărături. Și nu mai cumpăr suvenirul la nimeni pentru că eu nu primez niciodată. O zi bună ne urează Andra de la Cluj. Vacanță plăcută,
0: Andra,
1: de acum,
0: și vacanță,
1: Andra,
0: plăcută, da. Să ne mai asculți și pe noi pe plajă. Nu ne zici unde te duci în vacanță, sunt foarte curioasă.
1: Zine unde te duci și adune și nou ceva.
0: Cât a costat, de unde ai bani, chestii din astea, ce te-ar întreba orice mătușă.
1: Să ne trimiți și poze pe WhatsApp din timpul concediului.
0: Exact.
1: Adică nu te relaxa chiar atât de tare, da. Stai cu noi.
0: Singurul loc de unde am cumpărat magneți pentru oameni a fost când am vizitat un oraș din Croația.
1: Așa.
0: Este un suvenir foarte apreciat și pot confirma. Am un prieten care a fost în Botswana și mi-a adus moneda lor națională.
1: Monedă, da.
0: La fel, foarte apreciat, într-un sertar de acasă.
1: Da? Frumos! Da.
0: Asta zic, măcar este un joc de cuvinte acolo.
1: Are hazul său.
0: E un haz acolo. Așa, detergent aducem din Italia pentru că deja suntem la vârsta la care ne bucurăm la ceva pentru acasă mai mult și acolo, în Italia, este mai ieftin și mai bun.
1: E mai ieftin și mai bun? Ok. Ia uite, cineva face cum faci tu, Ramona. Aduc toate gelurile de duș de la All Inclusive.
0: Asta zic.
1: Da.
0: Altfel, după aia când te speli dimineața, să te duci la muncă prin septembrie așa și miroși a vacanță. Mă, spun sincer, parcă, nu știu, îți schimbă modul.
1: Și nu intri în depresie că miroși a locul ăla unde te-ai simțit bine și te pregătești de muncă.
0: Miroși a bogăție.

0: Era așa străini.
1: Andra pleacă în Grecia, ne-a scris.
0: Ce drăguț, bravo, vacanță frumoasă.
1: Am început bine în dimineața asta atunci.
0: Uite, ne-a spus că, nu m-am gândit că poate dorm în tricoul ăla pe care l-am cumpărat. Costă 50 de euro, mai bine mergeam și făceam cumpărături. Sincer.
1: Asta zic. Învață să zici nu.
0: Andra, poți să-ți recuperezi paguba și poți să faci și bani de vacanță, că tot pleci în Grecia. Dacă te înscrii la Te Caută Banii, avem 600 de euro și pentru că noi suntem băieți simpatici aici, îndeoseb eu, vă mai dăm sunetul odată, revenim în câteva minute.
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
12: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
13: Nu au miros, dar au sunet. Te Caută Banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
14: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bună dimineața, măi frumoși, bună măi! Vreo 20 de minute am mai rămas din ora 7 și cred că dacă tot am vorbit despre frigider...
1: Acum mi-am bine să vorbesc numai așa.
0: Bine măi, dar poți să vorbești dacă vrei.
2: În sfârșit mă bucur că putem sta de vorbă, bună măi!
0: Așezi și chiar așezi la Radio Impul.
2: Da, suntem, este ora 7.40, bună măi, spuneți-mi, trimiteți-mi o poză cu... Cum sunteți voi îmbrăcați în dimineața?
0: Dobro, calmează-te. Așa, revenind, vorbim, dacă am vorbit despre frigidere, hai să vorbim și despre ceea ce se bagă în frigidere. Nu, nu vorbim despre injurile din trafic, ferească bună Dumnezeu. Vorbim despre mâncare, dar vrem să o ducem puțin la nivelul următor. Vrem să știm care este rețeta tradițională a familiei voastre.
1: Așa.
0: Care ar merita să intre în... cum se numește? Registrul Național al rețetelor consacrate.
1: Bravo! Ăsta este! Da! Și
0: adică
1: facem...
0: ce ar trebui să intre în patrimoniu național, practic, din familia voastră? Ce rețetă ar trebui să ajungă acolo?
1: În așa fel încât să facă și cei de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o postare despre asta, pentru că au postat zilele trecute o întrebare. Vă amintiți de duminicile în familie cu miros de supă caldă de pui și tăieții de casă?
0: Așa.
1: Ei bine, avem vești bune, Registrul Național al Rețetelor Consacrate se îmbogățește astăzi cu această nouă rețetă și o păstrează cumva, o protejează rețeta și se asigură că nu o alterează nimeni. Deci, și nu o poate numi altcineva tăiței dacă nu sunt făcuți ca la carte.
0: Tăiței de casă?
1: Tăiței.
0: Ăia galbeni așa și subțiri.
1: Erau întinși pe masă, dar pe ziar, exact. Pe ceva, lăsați. Pe hârtie.
0: Sau pe ușa cuptorului se mai puneau la uscat.
1: Pe ușa cuptorului, da. Uite,
0: așa. Ăia au intrat, sunt protejați de lege, gata.
1: Da.
0: Ce rețetă din familia voastră ar trebui să fie protejată prin lege 0754222999? Bunica mea făcea niște ardei umpluți, ferească, bunul Dumnezeu, Doamne, Maica, Doamne, băi, nu exista. Îi gătea absolutamente perfect, nici măcar nu se uita la ei, literalmente lua ardei, îi scotea capacul și semințele, îl clătea așa puțin pe interior, trântea în el acolo un mix de carne și legume. Și pe aia băga la cuptor, îmi plouă în gură fereastră.
1: Și ți-au ieșit vreodată la fel?
0: Nici n-am încercat să-i fac.
1: N-ai încercat.
0: Dar am mâncat din mâinile altor oameni, am mâncat pe la restaurante, am fost în partea aia de Bucovina, unde mă gândeam că o să fie foarte bun.
1: De la o doamnă îmbujorată.
0: Exact, fix așa, cu obrăjorii roșii. N-am mai găsit niciodată ardei umpluți cum îi făcea bunica mea. Nu există. Nu știu ce Dumnezeu, Doamne iartă-mă, le făcea. Poate era de la felul în care condimenta toate ingredientele.
1: Rețeta, nu i-ai cerut-o?
0: Nu m-am gândit să o cer. Așa că rețeta s-a dus să fie printre îngeri, odată cu bunica mea.
1: Da,
0: să fie rețeta de ardei umpluți printre îngeri.
1: S-a pierdut. Uite, bunica mea de aici din București avea o rețetă de cozonaci.
0: Așa.
1: Foarte simpli și foarte gustoși. Aha. Problema este că i-am cerut rețeta și la un moment dat a zis că a pierdut-o. Dar eu bănuiesc...
0: A făcut cum face orice bucătar care nu vrea să-ți dea rețeta întreagă.
1: Cred că da. Și
0: deci
1: sunt două motive.
0: Ta, care îi te adresezi cum?
1: Maria.
0: Așa.
1: Dar nu, eu ziceam de bunica mea.
0: A, eu am zis soacra. No! Acum pe final, iartă-mă.
1: De bunica mea de aici, din București.
0: Da. Adică aia simpatică.
1: Aia simpatică, cu mine.
0: Da.
1: Da, că nu, și-a zis, am pierdut rețeta și cred, din două motive. Fie n-a vrut să ne-o dea, fie n-a vrut să o mai punem să ne facă cozonaci.
0: Poate... Hai să mergem pe a doua variantă, că nu mai avea vrut. Sărmana, da, nu mai avea de unde. Dar nu s-a gândit că dacă vă dădea rețeta, făceați voi? Da, cu siguranță, în capul ei era așa, nu știu ăștia să o facă, pot să le dau rețeta pas cu pas. Mă uit la ei, habar n-au, știu doar să mănânce toată ziua, bună ziua, mâncare.
1: Și bunica mea din partea mamei face în continuare, bă, cele mai bune scoverși pe care le-am mâncat vreodată. Cu untură le face, da, nu știu mă, care un stil acolo, de a frământa aluatul, de a lăsa de stea în albia aia de lemn.
0: Da.
1: Bă, dar ies moi așa, nu sunt dale, nu se strâmbă, sunt, zici că pizza de aia napoletană.
0: Da, Andrei, probabil că le frământă cu draci, că ești acolo. Pentru cei care nu știu această glumă dintre mine și Andrei, Andrei a avut o bunică care poate nu știe, n-a prea fost știu să fie bunică pentru Andrei.
1: S-ar putea să fie avut ceva cu mine.
0: Da,
1: nu m-am simțit eu.
0: Lui...
1: Pe sora mea, dar e preferata familiei. Da. 0754222999,
0: care este rețeta aia de familie care ar trebui să fie protejată prin lege? Radio

0: literalmente a zis.
1: Am zis, e primul.
2: Vrei să facem un sunet când zici literalmente?
1: Bine, să prinde, să dăm... Așa, este piesă despre rețeta ardeilor umpluți a bunicii mele. Asta așa mea când mi-au cântat și ardei, ultima dată când mă mai vezi. Bun, despre rețete care ar trebui să intre în patrimoniu național, rețete de familie. Despre asta discutăm în momentul acesta. Și ne-a spus cineva că momentan doar apa ar putea să intre în patrimoniu național, pentru că nu au nimic în casă, doar comandă mâncărică. Duminica în familie când eram mic, cartofi prăjiți cu șnițele. Doar atunci făcea mama șnițele.
0: Cu șnițele.
1: Dar șnițelul, sunt curioasă, era făcut în făină ou sau făină ou și pezmet? Că acolo deja vorbim despre altceva.
0: Sau făină ou, făină ou.
1: O, sau așa, da. Hai, bună dimineața. Făcea bunica mea 90 o rețetă. Un rând de cartofi, un rând de cârnați, un rând de ouă fierte, un rând de cașcaval. Se tot repeta până umplea tava și la sfârșit se stingea cu ou bătut cu smântână. Și acum o fac. A, și niște papanași fierți. Doamne Dumnezeule, olio, dar fă o tavă de asta și vină cu ea la Radio Impuls.
0: Vai de capul meu, că n-am cerut în viața mea niciodată, dar să dea Dumnezeu dacă... Soacră mea știe să facă două lucruri extraordinar de bune. Maria, citesc un mesaj, nu e vorba despre tine. 1. Să mă certe. 2. Rulouri de pui cu cârnăciori și baby castravete murat la interior.
1: Bombă, da, da, să încerci.
3: Eu sunt Agăder din Sibiu. Rețeta care ar trebui protejată este rețeta mamei mele de clătite.
1: Olio, dar să ne dea și nouă rețeta, că nu mai pot, sunt curioasă.
0: Sunt clătite pancake sau crepe?
1: Poate sunt pancake, dar cred că sunt crepe. După cum ai să pui ce vrei în ele. Prăjitură cu rubarbă.
0: Rubarbă.
1: Eu n-am înțeles niciodată rubarbă. În primul și în primul rând nu mi se pare așa apetisantă. Când o văd acolo am impresia că este un cablu. Zici că e cablu de internet, nu-mi vine să-l mănânc.
0: Trimite-mă după rubarbă și o să mă întorc cu orice altceva. Am căutat acum pe Google să văd ce e rubarbă. Ok, e un fel de apio roz.
1: Exact, fix okay. Așa arată. Plăcintă cu brânză de la...
0: Făcăieni.
1: Nu știu ce este Făcăieni.
0: Nu știu,
1: eu n-am citit
0: o localitate.
1: Nu, comună, ne spune Cocoșul. Bine.
0: Da.
1: Neața, dragilor, fasolea bătută făcută de mama cu ceapă călită deasupra era atât de bună și nu avea nimic deosebit în ea. Dumnezeu să te odihnească, mamă, ne spune Teodora din Timișoara.
0: Mulțumim că ai împărtășit cu noi această rețetă. Face mama niște ouă umplute, de oricât aș mânca înainte, tot mai intră câteva. Alea merg la suflet, nu în stomac. Alea sunt cu maioneză, nu?
1: Da, la suflet, puțin pe șolduri, o leacă la coapte și uite așa, m-am îngrășat de la stres. Ne întoarcem în doar câteva minute cu primul indiciu de la Te caută banii. Avem 600 de euro pentru voi în dimineața aceasta. Hai, Neața!
0: Bună!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ai grijă, îl stropești.
8: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
14: La Mega

0: și drageuri din ciocolată Mega, 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în parlament pentru o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Bani pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze SLAP Global Eye, capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De mâine încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu peste 20.000 de euro pe an, și-a schimbat funcția în acte și chiar le-a oferit colegilor două zile în plus de

0: încasați în plus timp de 7 luni. S-au stabilit toate sferturile de final ale Cupei Mondiale. Argentina a învins aseară Egiptul cu 3-2 după ce a revenit de la 0-2, iar Elveția a trecut de Columbia cu 4-3 la loviturile de departajare după 0-0 în timpul regulamentar. Sferturile de final încep mâine cu meciul dintre Franța și Maroc. Vineri se joacă Spania-Belgia, iar duminică sunt programate partidele Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Vremea schimbă foaia în mare parte din țară. Astăzi sunt așteptate ploi torențiale și vijelii în aproape toate regiunile, cu excepția sud-vestului, unde fenomenele vor fi izolate. Temperaturile scad în vest, nord și centru, iar maximele vor fi cuprinse între 20 de grade la Suceava și 32-33 de grade în capitală. Pe litoral sunt așteptate cel mult 30 de grade, 28 la Craiova și Timișoara, 25 la Cluj și 22-23 de grade la Brașov și Sibiu. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
1: Atenție, atenție, atenție!
2: La Radio Impuls, sunetul misterios este...
3: Se anunță șanse de 600 de euro în dimineața asta.
1: Asta este sunetul care vă poate aduce astăzi 600 de euro doar dacă vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Acolo găsiți un formular la Te caută banii și puteți să ni-l luați așa, clipind.
3: Sunt trei condiții: înscriere, extragere, răspuns corect. Le-am enumerat ieri și te... Ce?
1: Nimic.
3: Și te lăudai mai devreme că ne dai primul indiciu, Ramona.
1: Păi aș vrea să-l dai tu, Andrei.
3: Atunci o să-l dau eu, atunci permite-mi să-ți fur momentul de glorie. Indiciul de astăzi, Ramona.
1: Așa.
3: Merg mână în mână cu meciurile de fotbal.
1: Merg mână în mână cu meciurile de fotbal.
3: Da.
1: Acesta este primul indiciu pentru sunetul misterios.
3: Acesta este indiciul zilei. Și nu uitați, nu este sunet de foc, nu e cal de galop, nu e ambalaj deschis. Ce ați mai zis voi? Plasticul de la capacul de sticlă?
1: Da, nu este ambalaj din ăla de bomboane, nu este folia de la o acadea când se deschide, nu este momentul în care iei un chips din pungă sau când iei chipsuri de poker și le freci așa între palme. Da. Nu este niciunul dintre acestea. Așa că baftă! Vă așteptăm cu mare drag după ora 9! Cam atât.
3: Poate nu vă înscrieți.
1: Poate nu vă înscrieți. Așa, până una alta, ne întoarcem în doar câteva minute. Vrem să vorbim despre un subiect puțin mai sensibil. Hai că ne-am hăhăit până acum. Am vorbit despre mâncare, am vorbit despre frigidere, vacanțe, suveniruri, de toate. Dar se întâmplă niște lucruri pe care nu avem cum să le ignorăm, așa că o să apelăm la voi în câteva minuțele. Da?
3: Hai!
1: Hai! Ramona Dumitrescu!
3: Andrei Tudorache!
1: Ne întoarcem în câteva minute, secunde. Get up, get up, get up, get up.

0: Bună dimineața! Bună 12 dimineața. Minute au trecut din ora 8 și acum am vrea să ne luăm puțin în serios, deși nu obișnuim să facem lucrurile acestea, dar ne simțim oarecum nevoiți, pentru că am fost, cred că pot să vorbesc în numele amândurora când am fost apăsați de aceste imagini pe care le-am văzut, care s-au rostogolit în spațiul public și care au creat destul de mult vâlvă. Pentru că în aceste imagini vedem cum un copil este abuzat fizic de către mama sa.
1: Da, am văzut. Mama își păruia copilul în plină stradă,
0: da,
1: nervoasă fiind din nu știu ce motiv.
0: Ideea este următoarea, că pe parcursul acestui matinal, de când suntem noi aici, adică de un an și jumătate, eu am venit și v-am mai spus de vreo câteva ori că am asistat la niște scene de genul acesta, poate nu atât de violente, și că am simțit de fiecare dată un impuls de a interveni, dar n-am făcut. Cred că o singură dată am intervenit în adevăratul sens al cuvântului. Și în momentul în care am văzut aceste imagini, mi s-a făcut pielea de găină, nu știu, am simțit așa, mi s-a pus o greutate în piept, am simțit un gol în stomac și am simțit aceleași lucruri și în momentul în care am văzut ce a avut femeia de declarat, pentru că a spus că nu mai poate.
1: Da.
0: Adică am simțit, empatia mea a mers atât către copil, cât și pentru femeia respectivă, care este mamă singură. Și mi se pare că de multe ori facem abstracții de faptul că sunt multe femei singure care sunt nevoite să-și crească copilul singure și că ajung în punctul acesta din cauza faptului că nu mai au resurse emoționale, poate financiarele, este greu. Le este greu din toate punctele de vedere și ajung în punctul acesta în care să simtă că nu mai poate și nu mai pot și să implozia lor să se transforme în această explozie în văzul tuturor.
1: Uite, mă bucur că zici asta, pentru că, așa cum zic ascultătorii, nu-ți da cu părerea că nu ești mamă. Eu, în calitate de părinte, când am văzut imaginile cu doamna părându-și copilului, zic, am judecat-o instantaneu. De ce face asta, da? Și apoi se apropie către cameră și zice, nu mai pot. Și
0: este
1: zic,
0: o disperare
1: ce?
0: În glasul ei, care, exact, uite, și acum mi-a făcut pielea de găină, pentru că simți că, într-adevăr, femeia nu mai poate.
1: În acel moment realizezi și poți să înțelegi cât de greu este să crești un copil, pentru că în momentul în care doamna a zis, nu mai pot, eu m-am regăsit în cuvintele ei, pentru că în viața de părinte, într-adevăr, sunt momente în care zici, bă, nu mai pot! Unde poate merge toată chestia asta cu copiii care au personalitatea lor, pe care i-ai crescut fără să-i lovești și țipă și fac ca toți dracii și tu nu te înțelegi cu ei și ei sunt niște copii și n-au logică și tu aștepți logică de la niște copii, că na, poate ești foarte obosit și nu mai gândești nici tu cum trebuie. Și da, te aduc să te facă cu capul, dar din nou nu este nimeni îndreptățit să atingă un copil, să-l lovească, să-l bată.
0: 0754-222-999. Acum adulții, dar și copiii din noi vor să vă întrebe cum v-ați simțit voi la vederea acelor imagini. Vrem să știm dacă voi ați fost vreodată loviți de către părinții voștri în copilărie și dacă sunteți mame sau tați, ați simțit vreodată ceea ce a simțit femeia din videoul respectiv, și anume că nu mai poate? Cum procedați când simțiți că nu mai puteți? Dacă avem mame singure pe aici, aș fi foarte curioasă să aflu părerea lor, pentru că sunt mai multe decât vrem noi să credem, decât acceptăm să credem, și cred că este o apăsare mult mai... Sunt convinsă de faptul că este mult mai apăsător pentru un părinte singur să treacă prin toate aceste chinuri. Pentru că este un chin. Ok, este o copilul tău, îl iubești ca pe ochii din cap, dar este un chin să te descurci singur, să nu mai ai poate ajutor nici din partea părinților, să n-ai pe nimeni și tu să fii nevoită să ai grijă de casă, să ai grijă să nu-i lipsească nimic copilului, ceea ce înseamnă că trebuie să muncești și de multe ori în inflația asta cu cât de mult au crescut prețurile, cu cât de mici sunt salariile, îți este imposibil să te descurci de la o săptămână la alta, nu mai zicem de la o lună la cealaltă.
1: Da. Și nu primești empatie nici din partea copilului, pentru că să fim serioși, ei nu înțeleg câte
0: sacrificii
1: facem.
0: Asta este problema, da.
1: Și nu apreciază de multe ori, sau simți tu că nu te apreciază la adevărata ta valoare. Da, și ajungi să clachezi, să te porți așa în public sau și în privat. Uite că îmi povestea soția mea că și ea mi-a zis, băi, eu înțeleg pe femeia asta că nu mai poate.
0: Da.
1: Nu e ok, dar o înțeleg că nu mai poate. Și a zis că, uite, că vecinii ei au zis că auzeau că țipa și că își bătea copiii în casă. Și eu am realizat, și împreună cu soția mea am realizat, eu cred că vecinii noștri au impresia că noi ne batem copilul.
0: De
1: pentru
0: ce?
1: Că face câteodată copilul meu, are niște... Eu mai obosită după o zi plină la grădiniță și face niște de-astea și când îi zic, te rog frumos, haide să nu mai țipăm, începe și o ură. Lasă-mă! Lasă-mă! Și zic, dar te rog frumos, te las, dar hai să nu mai țipăm. Și urlă, lasă-mă, și Ana zice, nu mai zice lasă-mă, că zic oamenii și dacă îți facem ceva... Și nu
0: 0754222999. Așteptăm părerile voastre, poveștile voastre. Eu, ca un copil care a fost, a mai fost șufulit și a mai luat-o pe cocoaș, așa cum se spunea în copilăria mea petrecută la Târgu Jiu, știam de frică.
1: Da.
0: Știam de frică. Adică
1: da, de frică
0: era, asta era o normalitate. Cumva, odată cu trecerea timpului, odată cu trecerea anilor, am ajuns să înțeleg că existau niște motive pentru care mama mea își pierdea cumpătul atât de rapid. Existau niște momente, niște motive pentru care bunica mea la fel își pierdea cumpătul destul de instantaneu, așa. Am ajuns să le înțeleg. Pe moment atunci, nu știu dacă simți, înțelegi vreo formă de înțelegere pentru părinții tăi, nici măcar nu conștientizezi ceea ce
1: da,
0: ți se întâmplă.
1: Ce se întâmplă, da.
0: Da? Ajungi la anumite concluzii doar odată cu trecerea timpului. Dar așteptăm mesajele voastre, da?
1: Uite, eu mă uitam la postarea asta. Dacă n-ați văzut postarea, pot să vă trimit eu pe WhatsApp, nicio problemă. 99% dintre comentarii spun bine i-a făcut.
0: Bine a făcut copilului.
1: Că a luat bătaie, da.
0: Da.
1: Bine a făcut, că nu mai există respect în ziua.
0: Depinde unde ai văzut postarea începătură socială, pentru că sunt foarte mulți care o blamează pe mamă și spun că nu este corect.
1: Postarea originală.
0: Ok.
1: Cel care a postat prima oară.
0: Și sunt curioasă și de ce părere aveți în ceea ce privește măsurile luate, pentru că ea nu mai are dreptul să-și vadă copiii, nu? Din câte am înțeles momentan.
1: Din câte știu momentan, dar sunt cu bunica.
0: Da. Mă rog, așteptăm mesajele voastre, revenim cu ele în câteva minute. Neața!
1: Neața!

0: dimineața.
1: 23 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, dacă doar ce ați aterizat pe frecvența noastră. Sunteți în Brigada de Vreme, Ramona și Andrei aici. Vorbim despre videoul acela care s-a viralizat, cel în care o mamă își păruiește fica și la un moment dat spune cu disperare în glas că nu mai poate. Și eu, deși nu am copii, am simțit durerea pe care a spus-o prin cuvintele alea. Nu mai pot.
2: Da, și mi-a scris o prietenă care este mamă și zice și eu am înțeles reacția mamei și mi-a plăcut ce a răspuns Lea. I-a zis că nu are nevoie să fie certată, are nevoie de ajutor real.
1: Faptul că a ajuns într-un punct în care recunoaște că are nevoie de ajutor dă dovadă în primul și în primul rând de maturitate, da? Pentru că este greu să ajungi în acest punct. V-am întrebat pe voi cum v-ați simțit la vederea imaginilor respective. Poate au trezit niște amintiri din copilăria voastră, poate voi sunteți părinți, poate sunteți părinți singuri, așa cum este și ea. Și vrem să știm cum diluiți cu astfel de situații, dacă ați simțit vreodată că nu mai puteți, dacă ați răbufnit. Ne spune o ascultătoare, în sfârșit există o parte de înțelegere și pentru mamă. Autoritățile ar trebui să o ajute, să-i ofere sprijin, consiliere, nu să o închidă sau să o țină departe de copii. Și eu cred că este o soluție foarte bună asta, să-i ofere sprijin și consiliere. Pentru că nu pare genul de mamă care să nu-și fi dorit copilul. Pare că este simplu o mamă care a ajuns la capătul puterilor.
2: Care a obosit, da, într-adevăr.
1: Da.
2: Ia să vedem. Dragilor, situația este nasoală. Adică trebuie înțeles și părintele, dar nu trebuie bătut copilul. Că nu el e de vină că ești tu în starea în care ești. De foarte multe ori și el contribuie la starea în care ești, pentru că, din nou, ei nu prea pot da dovadă de atâta înțelegere la vârste atât de mici.
1: Nu au discernământ, nu au acest control. Da. Sunt totuși niște mini-oameni.
3: Neața, Radio Impuls.
1: Neața, bună.
3: Sunt tatăl unei fetițe de 3 ani și de multe ori mi-am împins limitele spre maxim, dar niciodată nu mi-a venit să o lovesc. Adică, nu știu, mă uit la fățuca ei și nu-mi vine. Chiar dacă am mai ridicat poate vocea sau, nu știu, am mai pedepsit-o e mult spus, nu știu, n-am ieșit afară, nu i-am dat ce a vrut, dar niciodată nu mi-a venit să o lovesc. Pe de altă parte, cumva aș putea să înțeleg și pe această doamnă, deși nu sunt de acord cu comportamentul ăsta, și mă gândesc că acasă e mai rău când nu o vede nimeni. Dar nu sunt de acord cu violența, nu sunt de acord cu a ne bate copiii și așa mai departe.
1: Te pupăm și noi, îți mulțumim foarte frumos pentru acest mesaj și felicitări pentru puterea de a te conține.
2: Felicitări. Dar vezi ce situație ciudată, că nu sunt de acord cu ea, o înțeleg pe deplin, nu sunt de acord cu ea, o înțeleg, dar poate stai așa că nu știm întreaga. A zis și copilul la ceva că am văzut că a jignit-o pe maică, oamenii ziceau că a făcut-o, nici nu mai pronunț cuvântul, și într-adevăr e un ping-pong, o înțeleg, dar nu trebuia. Dar de fapt, dar nu trebuia.
1: Este acest carusel emoțional, Doamne, în care ți este foarte greu să te pui de partea cuiva, pentru că ești și copilul, ești și părintele. Ai două roluri în această poveste.
4: Bună dimineața, dragilor! În legătură cu doamna mamă care își părăia copilul, măi, cât de mult ți-ar scoate din sărite și cât de mult nu ai mai putea, cred că nu mai poate. Nu cred că este normal să faci așa în plină stradă, primul și primul. Nici acasă, dar mai ales pe stradă, când copilul poate vrea o jucărie, vrea ceva, într-adevăr, poate nu sunt posibilități sau nu vrei să-l înveți așa. Dar totuși mi s-a părut foarte, foarte exagerat. Și asta vine de la un tată singur, nu de la o mamă singură, care ducește copilul de 5 ani și singur de la 2 ani. Și singur, când spun singur, singur, care nu aș putea face așa ceva niciodată. Cât de mult n-aș mai putea. Zi faină.
1: Te pupăm și simt nevoia să te felicit și pe tine și, în general, am o empatie foarte mare pentru părinții singuri, pentru că este foarte greu. Bună dimineața, sunt născut în anii 80. Andrei, dacă mă poți ajuta, că mi-a fugit.
2: Iar pe vremea aceea, păruiala aia era doar încălzirea. Făcea o glumă cumva, sunt de acord cu el, e amuzant și nu e exact. În același timp. Suntem în extreme în dimineața asta. Eu folosesc o tehnică, sau cum vrei, mă rog. Doamne, ajută-mă să gestionez situația asta cum e mai bine. Asta zice?
1: Da, cred că asta își spune în gând și probabil că se calmează. Eu sunt de partea mamei, eu zic să nu aruncăm cu noroc dacă nu cunoaștem situația. Acum toată lumea filmează și

0: judecă. Băi, fraților, vedeți-vă de viața voastră, judecați o mamă. De ce nu judecați mamele care își, pun copiii la cerșit? Nu sunt de acord cu bătaia, dar uneori o parmă la fund îl aduce cu picioarele pe pământ. Intră în continuare foarte multe mesaje, am impresia că părerile sunt diverse.
1: Asta sunt este... foarte multe, în primul rând.
0: Vă mulțumim pentru ele. Revenim pentru că nu vrem să ignorăm vreun punct de vedere. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre. Dacă încă nu v-ați dat cu părerea, o puteți face pe WhatsApp-ul nostru 0754-222-999.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie îți pregăti. La nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pe...
3: Pe 14 iulie ai detergent de vase Samos Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Here we go.
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 20 de minute au mai rămas din ora 8. Bună dimineața, continuăm subiectul care a încins spiritele adineauri, nu doar aici în, pe frecvențele noastre, ci și pe internet,
1: pe
0: pentru
1: internetul.
0: Că vorbim despre videoul cu mama care își agresează fizic copilul, fetița,
1: da.
0: Și care vine și spune cu disperare că nu mai poate. Nouă ne este greu, foarte greu să ne poziționăm în acest moment, pentru că simțim și durerea copilului, dar simțim și durerea mamei. Deși eu nu am copii, v-am întrebat pe voi ce părere aveți, cum simțiți să vă poziționați față de această poveste. Și ne spune cineva, mi-am adus aminte de copilărie, bine că nu era internet atunci. Eram atât de obraznici, foarte obraznici. Săraca mama a crescut 6 copii. Nu știu pe ce scară aș putea spune obraznicia de care dădeam dovadă.
1: Uite, au realizat că meritau să fie certați.
0: Exact. Exact.
2: Bună dimineața, dragilor!
1: Neața.
2: Sunt mama de 2 băieți. O spun pentru că mi-aș fi dorit să-mi beau ceaiul pe covor cu păpușile și cu fetița. Ah. Dar mă lupt de-a dragonii și mă joc cu mașinile și îmi caut copiii prin copaci sub nicio formă pe undeva pe jos, de când îi știu. Provocări sunt și la mamele de fete, și la mamele de băieți, la părinți în general, nu mă refer doar la mame. Eu am un mecanism pe care nu știu cum l-am dezvoltat, nu mi-am lovit copiii, am strâns din dinți de miliarde de ori, am avut impuls, însă nu mi-am lovit copiii, îi muștruluiesc, adică verbal, știu că și asta este o formă de abuz, asta. Însă am un mecanism pe care l-am dezvoltat inconștient, iar eu în somn visez de extrem de multe ori că îi lovesc. Și dimineața, efectiv, simt descărcarea aceasta, nu mai simt presiunea, nu mai simt tensiunea pe care am simțit-o înainte de somn, și în somn, efectiv, visez că îi lovesc și cumva așa îmi descarc frustrarea, nervii, încărcarea, cred. Vă pup, nu știu să o explic.
1: Eu te pup, și cum manifestezi,
0: păi
1: despre ce vorbesc?
0: Este subconștientul care probabil visează ceea ce și-ar dori să facă. Există incapacitatea aceasta de a pune în viața reală ceea ce ce-ți dorești să faci. Sunt impulsurile astea, exact cum a spus și ea. Și subconștientul le aduce în partea de somn.
1: Da, așa mai făceam și o glumă, că ziceam că îmi imaginez, da, cum lovesc copilul și cum îi flendere părul așa în slow motion. Și eu, da, nu, e o glumă, dar da, uite, poate funcționează.
0: Eu cresc un băiețel de 5 ani în co-parenting după divorț, dar totul este incredibil de greu. Am ajuns în punctul acela în care urlam efectiv și fix asta îi spuneam, că nu mai pot.
1: Da.
0: O înțeleg pe femeia respectivă, am fost acolo. Cu toate astea, recomand terapia sau pe cineva cu care să vorbești. Dar în condițiile financiare actuale, ale țării noastre în general, este aproape imposibil ca mamă singură, dacă nu ai o sursă de venit destul de mare, să mai faci și terapie, pentru că îți petreci timpul la muncă, restul ești acasă având grijă de gospodărie și de copii, când să mai mergi la terapie și cu ce bani?
1: Și mai rupe 300 de lei pe săptămână pentru asta.
0: Minimum, da.
1: Cel puțin.
3: Neată, dragilor. Cred că am fost și eu în situația în care s-a regăsit doamna respectivă. Anume, în pandemie am fost nevoit să stau cu copilul pe timp de zi, pe când noaptea eu lucram și ziua stăteam cu el. Erau momente foarte grele, pentru că nu reușeam să mă odihnesc și na, unde să te odihnești cu un copil mic de un an și jumătate. Dar asta era. Îmi luam câmpii câteodată, mă duceam, îmi găseam 3, 4, 7, 8, 10 minute cu mine însumi acolo, mă reîntorceam și o luam de la capăt. În situația de față cu doamna, cred că aș fi reacționat doar prin a opri acea violență și fără să judec pe nimeni. Doar să opresc acea acțiune și atât. Mihai, să aveți o zi faină.
0: Da, și stăteam și mă gândeam, cred că aș fi întrebat-o și pe ea dacă e bine, dacă are nevoie de ceva.
1: Exact.
0: Că mă gândesc că dacă ajungi în punctul acesta în care să nu te mai poți controla în public, în văzul tuturor, e clar o problemă destul de mare acolo. Sincer, scuze că te-am
1: întrebat. Zici, voiam să citesc mesajul ăsta.
0: Sincer, este dureros să vezi așa ceva, dar eu când eram mică, a mea mamă era atât de stresată încât m-a făcut să fiu prieten foarte bun cu furtunul de la mașina de spălat, ne spune George din Constanța.
1: Cu tristețe. A lua copiii nu e soluția, ne zice cineva, dar din păcate în România nu avem instituții care să vină în sprijinul familiilor în situații din astea.
0: La vârsta de 7 ani m-a dezbrăcat în pielea goală, m-a scos pe ușa afară și bătaie pe lângă și n-am murit, sunt om în toată firea. Dar chiar și așa ți-ai amintit acest episod și o să rămână cu tine până la ultima suflare.
1: Da, dar din nou, nu e o cale, adică...
0: Păi nu, dar asta spun, adică ești un om, asta este alegerea ta la un moment dat, dacă vrei să te desprinzi de traumele trecutului și să devii un adult care poate să nu comită aceleași greșeli pe care le-au făcut părinții tăi în creșterea ta.
1: Asta,
0: dar
1: da.
0: Lucrurile astea rămân. Urăsc faptul că toată lumea a judecat această femeie fără să cunoască situația. S-a trezit un frustrat să filmeze și lumea a venit să-și dea cu părerea fără să știe de la ce a pornit totul, ne spune Vio din Brașov.
1: Da, uite, tot o părere din Brașov de la Roxana. În mare parte eu sunt mamă singură. Am mama la 300 de kilometri distanță, iar soțul cam la 400 de kilometri în direcția opusă. Avem și un copil cu autism. În fiecare seară, după ce se duc fetele la somn, îmi spun că nu mai pot. Când era și școala, erau zile când îmi venea să plec de acasă. Îmi spuneam singur în gând, dacă nu mai poți, hai că mai poți un pic. Vorbesc cu soțul pe cameră în fiecare seară și ne încurajăm unul pe altul. Mai avem și un băiat de 16 ani care a vrut să stea la bunici și uite, așa ni se rupe sufletul în fiecare zi. Sunt momente când nici nu puteam vorbi, ne uităm unul la altul și ne curg lacrimile. Zi minunată, dragilor, deci întărește ideea mea în care am spus că exact așa arată parentingul de foarte multe ori.
0: De aproape 5 ani cresc singură fetița, acum are 12 ani. Da, este foarte, foarte greu, dar asta nu îmi dă dreptul să o bat. Certuri și discuții contradictorii sunt, dar am învățat să mă controlez. Totul ține de noi ca părinți. Copiii trebuie înțeleși, trebuie învățați să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă știi să explici, nu cred că nu ești înțeles. Eu asta fac și dă rezultate. Cred că depinde foarte mult și de copil. Sunt foarte mulți factori care pot influența chestia asta. Pentru că poți fi un părinte extraordinar și poți să te controlezi și să explici copilului, iar reacțiile sale să nu înceteze.
1: Uite, legat de chestia asta, da, oamenii, dacă văd un copil că face așa, zice, prost crescut. Așa ziceam și înainte, să, bă, câteodată fiimea face de aș fi judecat-o și m-aș fi judecat pe mine înainte să fiu părinte. Dacă zici că a trăit în junglă, câteodată îi zic, Mogli, calmează-te.
3: Bună dimineața, Luca sunt. Eu cred că problema este sistemul nostru de asistență socială. Bun, doamna și-a părui copilul. Ok, copilul, nu știu, i-a zis câteva cuvinte grele, nu știu, într-un moment al ei de oboseală. Bun, nu cred că ar trebui să facem o analiză foarte mare cine are sau cine nu are dreptate. Sunt situații și situații. Problema sistemului de asistență socială însă este mare. Uitați-vă ce se întâmplă. 400 de oameni hrăniți de cineva acasă, instanța spune că acel cineva face bine, ANAF-ul vine și spune nu mi-a dat impozitele. Unde e dreptatea până la urmă? Dacă am avea un sistem de asistență socială care în mod gratuit, repet, gratuit, cu bani, trebuie să ai foarte mulți bani. Să-ți duci copilul la consiliere, să meargă mama la consiliere, să meargă împreună la consiliere, păi s-ar putea să nu prea mai ai bani să o trimiți la școală sau la grădiniță sau să cumperi pantofii copilului acelea. Vorbim de alte țări, de nordice, băi oameni buni, băi au sistem de asistență socială, iau la copilul, păi copilul când l-a luat de acasă în Suedia o duce mai bine decât în casa unde a fost molestat sau mai știu eu, bătut, cum vreți să-i spuneți. La noi, când a luat copilul, și credeți-mă, cunosc cazuri, l-a dus la asistența socială și l-am nenorocit. Unde părinții erau un divorț, se certau și pentru perioade scurte. Hai, vreau la mama, vreau la tata, copilul devine șantajist. Asistența socială nu are capacitatea de a instituționaliza un copil și a-l face, nu știu, un om bun. Îmi cer scuze, asta e părerea mea. O zi frumoasă.
0: Este un punct de vedere la care nici măcar nu m-am gândit. Adică îți mulțumim foarte frumos pentru această opinie, foarte pertinentă, articulată, și sunt de acord cu tine. Asta este adevărul.
1: Mulțumim frumos. Neața, brigada de vreme, sunt copii care țin la maximum nervii. Și eu am un terorist de 12 ani acasă, care din orice sare să mă tortureze sau să obțină ce își dorește. Un exemplu mai concret, ca să obțină ce își dorea, a aruncat cu mâncare în mine. Ei bine, uite, aici trebuie pusă o limită, cu mâncarea nu ne jucăm și nu o aruncăm pentru că aia era mâncarea ta. Acum ce să vezi, până la următoarea masă poate nu mai am ce să-ți dau.
0: Da, este un subiect dureros care nu face nimic altceva decât să reflecte o realitate și mai dureroasă. Sunt foarte mulți părinți care nu au ajutor, nu au sprijin financiar, nici emoțional de niciun fel și ajung în situația aceasta în care să nu mai poată să-și controleze reacțiile și pornirile de-a dreptul animalice. Noi suntem atât de partea copilului cât și de partea mamei, pentru că această judecată cruntă venită din partea opiniei publice poate nu-i face bine, din contră, îi va face și mai mult rău. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesajele voastre, care vin în continuare
1: multe,
0: într-un număr foarte mare.
1: Mesaje.
0: Din nefericire, n-avem cum să le difuzăm pe toate, așa că vom lua o scurtă pauză. Și ca să avem și o concluzie, cred că ar fi următoarea, să încercăm să fim noi mai buni decât părinții noștri, eventual, și să fim mai blânzi cu oamenii din jurul nostru, pentru că nu știm neapărat ce se întâmplă în viețile lor private.
1: Și că sunt foarte multe dimensiuni în a fi părinte. Sunt
0: exact.
1: Și bune, dar sunt și foarte multe rele despre care societatea nu prea vorbește.
0: Mulțumim foarte frumos, Ramona și Andrei, ne întoarcem în câteva minute.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Este timpul să alegem împreună piesa de la 9, așa că 0754-222-999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați, mai ales dacă n-ați făcut asta niciodată. Am apreciat foarte mult să fiți în direct pentru prima dată.
1: Da, și săptămâna asta continuăm duelul în care ne batem cu piese pe care le asculți după o despărțire și pentru că eu am câștigat ieri. Astăzi am pentru voi Justin Timberlake cu

0: 0725422999. Voi puteți decide că o ascultăm pe aceasta.
1: Sau putem să mergem către o zonă mai veselă, ați ieșit dintr-o relație care nu v-a făcut neapărat bine și începeți din nou să străluciți, așa că vă dați seama că sunteți good as hell.

0: propunerea mea de astăzi, 0754-222-999. Aici sunați și votați, zic eu și sper eu că votați cu mine, da? Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, frumoșilor, Cristi de la Dortmund.
2: Neața, Cristi, ce faci, Cristi? Nu te-am mai auzit de ieri.
1: Da. Am încercat să sun mai târziu, dar văd că tot am dat de voi.
2: Ah, tot ai prins linie, am înțeles. Ia zi, da, cu cine mergi în dimineața asta?
1: Astăzi lăsăm pe Justin Bieber deoparte și mergem cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, zi minunată. Așa, mergem mai departe. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Neața. Bună dimineața. Câți anișori ai, tinere, Flăcău?
3: Sunt o fetiță din Timișoara.
0: Bună dimineața, Gălușcă. Mulți înainte, cum te cheamă?
3: Ariana mă numesc.
0: Ariana, cu cine votezi în această dimineață?
3: Cu Ramona.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, pupă mama, bea.
3: Sunt de la Mașnița
0: veche.
2: Ah, ce drăguț.
0: Te pup.
2: Pe bogăție.
0: Da, da, frumos. Pupici mulți.
3: Da, pupici cu oreo.
0: Pupici cu oreo, Ariana, mulțumesc foarte frumos pentru votul tău. Alo? Alo?
4: Bună dimineața, Ramona!
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Andrei!
2: A, neața, neața! Am crezut că trebuie să plec!
4: Nu! Scutariu George de la Buzău, din satul Colțel, comuna Cozie, vă deranjează!
2: Te pupăm, George, că ce mai fac oițele?
4: Da. Ce să facă? Bine, aici făceam fână acum, strângeam și nu pot să lipsesc pentru că o îndrăgesc mult pe colega ta, Andrei.
2: Uite, avem
4: mult
2: ceva în comun astăzi, George. Cu cine mergi mai departe? Cu cine votezi?
4: Eu vreau să merg cu Ramona. Oh, te pup, Ramona.
0: Te pup, George, zi minunată. Be. Pa, pa, zi frumoasă să ai. Ia să vedem de unde mai departe.
2: Ia,
0: ai fi avut și tu un vot? Alo, bună dimineața. Alo. Nu. Poți să pleci liniștit. Alo, bună dimineața.
5: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
5: Astăzi merg cu Ramona. Ah, sunt Violeta din Brașov.
2: Bine faci, Violeta.
0: Mulțumesc foarte frumos.
5: Bine, vă ascult, vă ascult. Vă pup, dragilor. Pa,
2: te
5: pa.
2: Pupăm. Mua.
0: Pupăm tare. Pa, pa, zi minunată. N-am ce face, Andrei. Asta i-am câștigat.
2: Da,
0: și felicitări. Hai, este momentul să strălucească Claudia Cocoș la știri. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale de mulțumiți de

0: prezent un guvern interimar cu puteri limitate. Un nou scandal zguduie mediul universitar din România. Un profesor de la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai din Cluj este acuzat de mai multe studente de hărțuire și comportament abuziv. Studenții cer demisia acestuia după ce universitatea i-a interzis pentru 5 ani accesul la funcții didactice superioare și de conducere. Litoralul intră în ritmul vacanței. Aproximativ 70.000 de turiști sunt deja la mare, iar cele mai aglomerate stațiuni sunt Eforie Nord, Mamaia și Venus. În Mamaia, parcarea în zona falezei costă 4 lei pe oră, iar 30 de lei pe zi. Și șoferii care parchează neregulamentar riscă amenzi. Transfăgărășanul nu impresionează doar prin peisaje, ci și prin infrastructură. Celebrul drum din România a ajuns pe locul 4 în lume într-un clasament al celor mai bune trasee pentru mașinile electrice. Topul a luat în calcul numărul stațiilor de încărcare, costul unei reîncărcări și experiența turiștilor. Pe cei peste 130 de kilometri ai Transfăgărășanului sunt disponibile aproximativ 90 de stații de încărcare. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Statele Unite au lansat atacuri asupra a peste 80 de ținte militare din Iran după atacurile asupra unor nave comerciale din strâmtoarea Hormuz. Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuwait, iar în cele două state au fost activate sirenele de alertă. Situația reaprinde temerile privind extinderea conflictului în regiune, iar prețul petrolului începe să crească din nou. Universitatea Craiova începe în această seară aventura europeană. Campioana României joacă de la ora 20 în deplasare cu AML Vitebsk în prima manșă turului întâi preliminar din Liga Campionilor. Returul se va disputa săptămâna viitoare pe 15 iulie în Bănie. Vremea schimbă foaia astăzi în mare parte din țară. Sunt așteptate ploi torențiale și vijelii în aproape toate regiunile, cu excepția sud-vestului, unde fenomenele vor fi izolate. Temperaturile scad în vest, nord și centru, iar maximele vor fi cuprinse între 20 de grade la Suceava și 32-33 de grade în capitală. Pe litoral sunt așteptate cel mult 30 de grade, 28 la Craiova și Timișoara, 25 la Cluj și 22-23 de grade la Brașov și Sibiu. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul care va duce 600 de euro. Voi conștientizați lucrul acesta?
3: Mă, voi v-ați înscris, m-ați întramat, ați avut timp. Uite că copilul ăla cum poate să se înscrie pe radioimpuls.ro și tu nu.
2: Ce copil, domnule?
3: Pe omul ăla, copilul ăla de peste 18 ani, ca așa zicea regulament.
2: Doamne, maica domnului Andrei, pătălește-te. Da, pe radioimpuls.ro vă înscrieți și aveți o șansă să ne luați și 600 de euro, mai ales că astăzi am venit și cu primul indiciu, însă înainte de a vă spune, Andrei, indiciu, o să vă spunem care sunt răspunsurile greșite pe care nu ar trebui să le mai dați, da?
3: Yeah.
2: Nu este cal în galop, nu sunt bomboane, nu este șarpe, nu este foc, nu este foc mognit, nu este foaie ruptă din cait, nu este cai de sandale, nu este plastic care ține capacul de sticlă, folia de la Oacadea când se deschide, nu este momentul în care iei un chips din pungă, nu este momentul în care freci jetoane de poker în palme, între palme, sau momentul în care freci monede între palme. Nimic din toate acestea nu este.
3: Dar sunetul misterios se învârte în jurul indiciului.
2: Și anume...
3: Merg mână în mână cu meciurile de fotbal.
2: Da, ăsta este un prim indiciu care ar putea să vă aducă astăzi 600 de euro. Doamne ajută să se întâmple lucrul acesta în programul nostru. Dacă nu, că noi ne știți că nu blestemăm. Da, dar ar Dumnezeu să avem mâine 700.
3: Mi-ar plăcea foarte mult să avem 700 mâine. De fapt, mi-ar plăcea să dăm azi,
2: da?
3: 600 sau mâine. Mi-ar plăcea să dăm doar noi banii.
2: Așa zic și eu, sincer să fiu la fel. Nu că suntem egoiști sau ceva, sau nu e că avem atitudine puerilă în momentul acesta, dar... La urma urmei.
3: Dar noi ce, avem păduchi? Nu
2: așa.
3: Putem să dăm bani?
2: Exact. Avem ora aceasta niște lucruri importante de discutat. Am avut în felul următor de când a început brigada de vreme.
3: Ia să vedem.
2: Am discutat despre vacanțe, frigidere, suveniruri, rețete ale familiei.
3: Mm-hmm.
2: Am discutat ora trecută despre videoul viral cu mama care își lovește copilul și am ajuns la concluzia că nu putem să luăm partea cuiva. Doamne ajută să nu se mai întâmple lucruri de genul acesta. Dar e greu să ai... tărie de caracter în continuu, 24 din 24.
3: Și e greu să aștepți logică de la un copil, în definitiv.
2: Exact. Așa că ne-a fost puțin greuț acolo, însă ora aceasta vrem să mai luăm așa din nou cătinel, să vorbim despre lucruri mai frumoase. Pentru că avem copilărie pentru voi. În câteva minuțele va trebui să rămâneți cu urechile pe noi. Aici, Radio Impuls, Brigada de Vreme.
1: Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: 11 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme, Radio Impuls, Ramona Dumitrescu și...
1: Și Andrei Tudorache.
0: Noi suntem
1: copiii voștri.
0: Sau părinții voștri.
1: Ei,
0: dar astăzi
1: părinți.
0: Suntem copii cu toții.
1: Așa,
0: așa ne-am
1: părinți
0: propus.
1: Să tot ai.
0: Ne-am propus să fim copii cu toții pentru că este Be a Kid Again Day. Este ziua în care cu toții ne teleportăm în copilărie. Și avem o întrebare. Când vă gândiți la copilărie, ce miros vă vine în cap? Ce gust, ce amintire. 0754-222-999. Hai să facem împreună acest exercițiu. Uite, opresc și fundalul acesta.
1: Așa. Și
0: închidem cu toții ochii. Haide, închide și tu acolo în spate, că te văd și pe tine.
1: De unde știi că...
0: Taci din gură. Așa, deci am închis cu toții ochii și ne gândim în felul următor. Copilărie. Inspirăm. Și acum expirăm. Ce miros ți-a venit, Andrei?
1: Cremvuști.
0: Stai cu ochii închiși în continuare.
1: Da, cremvuști.
0: Cu ce?
1: Cu moștar și cu pâine.
0: Ce pâine?
1: Cu franzelă de aia caldă, luată din Piața Delfinului. Sau cu colăcii de aia,
0: deci
1: pâine de aia floare.
0: Deci ai deschis.
1: Ca
0: ochii.
1: Să văd dacă i-aveai deschis și i-aveai. Așa. Ți-ar fi rușine.
0: Păi suntem copii, ne jucăm asta, suntem vezmetici.
1: Da. Tu deci, la ce?
0: Cremvuști. Întrebarea este următoarea. Cremvuștii sunt mâncați cu ketchup, muștar sau combo maioneză cu ketchup?
1: Maioneză cu ketchup, nu, cu muștar.
0: Maioneză cu ketchup, n-ai mâncat niciodată cremvuști
1: așa? E foarte bună, dar în copilărie nu mâncam și îmi plăceau foarte mult pentru că nu primeam foarte mulți. Și de-aia i-am apreciat la adevărata lor valoare.
0: 0754-222-999. Dacă și voi ați închis ochii mai devreme, puteți să ne dați mesaje, să ne spuneți care este mirosul, care este gustul copilăriei sau care este amintirea aia care v-a venit instantaneu în minte. Și dacă încă n-ați închis ochișorii, puteți să o faceți acum. Mai fac și o dată, da? Fac și eu cu voi, lasă-mă. Păi eu nu m-am gândit, eram curios ce să spui
1: tu. Nu te-ai gândit, bine,
0: da,
1: hai să vedem.
0: Am închis ochișorii.
1: Inspiră, te rog. Expiră. Așa, a venit.
0: Mm-hmm.
1: Ce a venit? Ce acolo?
0: Este pâine prăjită în tigaie, dar nu în ulei sau în unt sau...
1: În untură?
0: E prăjită în tigaie cu puțin ulei din ăla de floarea soarelui.
1: Okay.
0: Arunci 3 stropi acolo și după pui unt, niște unt din ăla în pachetel alb cu albastru. Încă există în supermarket.
1: Mm-hmm.
0: Așa, și pui așa o lingură, că eu îl puneam cu lingura, pui o lingură de unt, razi niște telemea de oaie peste, niște brânză de oaie peste și bei cu ceai, mănânci asta și bei ceai din tei.
1: Ceai de tei? Cu zahăr mult?
0: Cu mult zahăr, cu tot zahărul din lume.
1: Uh-huh.
0: Vai, mamă, gata, mi s-a făcut rău. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp. Hai să fim din nou copii, hai să ne gândim la gusturile, la mirosurile copilăriei. Așteptăm mesajele, da?
1: Hai, dați-ne mesaje, audio, scrise, ce vreți voi.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: să vorbim și noi, dar despre ce însemna acasă în perioada copilăriei, pentru că este Be a Kid Again Day, ziua în care ne teleportăm cu toții în copilăriile noastre și vorbim despre care este mirosul sau gustul copilăriei. Hai să citim câteva dintre mesajele primite de la voi.
1: Cartofi înăbușiți cu usturoi și pâine coaptă.
0: O secundă, așa.
1: Cartofi înăbușiți cu usturoi și pâine coaptă în cuptorul din curte, în care mirosea toată curtea.
0: Vai, Doamne, Maica Domnului, înăbușiți în usturoi, mor.
2: Aproape terci de cartofi să fie așa acolo, să vină tot la mine. Turtele și sunetul lemnelor din sobă, cu brânză și roșii de vară și cremvurști.
0: Adică, ok, dar fără lemnele din sobă, rămân în sobă, nu le punem în farfurie, da?
2: Nu cred, poate puțin afumătură ceva sau să-ți ascuți dinții.
0: Ia ăla.
2: Da.
0: Griș cu lapte sau șarlotă din vanilie de la chioșcurile de înghețată. Vai. Cacao cu lapte. Da, corect, și ăsta este un gust al copilăriei.
2: Perfect, de acord.
0: Păi nu mai este la fel. Ai încercat să mănânci în zilele noastre cacao cu lapte?
2: N-am mai încercat. Dar
0: n-am mai încercat mama aia.
2: N-am mai încercat tataia că îți spunea, dar...

0: spus, repet, șnițelul din parizer cu șampanie.
1: Cu șampan. Mm-hmm. Da, dar în copilărie n-am mâncat niciodată șnițel de parizer. Am mâncat parizer prăjit. Păi îl făceam în tigaie pe grătar.
0: Șnițel, da, pune-l în panco să vezi cum este. Înnebunești, dacă mai pui și o felie de cașcaval acolo în interior să se topească atunci când îl tai, s-a terminat.
1: Cordon bleu cu un parizer, de, practic.
0: Da, exact, exact, exact.
1: Și nu mai pun făină. Pun și făină?
0: Făină, ou și, și pezmet.
1: Ok, bine. La laptele de pasăre dimineața când ne trezeam, era gata făcut de ne păcălea mama că a mulți păsările.
0: Miros de corăbioare sunt niște prăjiturele de la cofetăria care era la parterul blocului. N-am auzit în viața mea, dar vreau.
1: Corăbioare? Da. Îmi sună cunoscut. A, dar stai că noi acum, noi vorbim de mâncare, ne-a scris un ascultător. Eu sunt la sală în momentul ăsta.
0: Ne pare rău pentru tine. Cine te pune? Cine te pune?
1: Spor la treabă, să faci serii după la...
0: Pateu
1: crebuști
0: amestecat cu unt și măsline negre pe o pâine turcească fierbinte. Doamne, Maica Domnului, am nevoie de așa ceva în viața mea.
1: Pansament.
0: Da. Mirosul de sarmale cu ciolan afumat în mijlocul oalei. Ioi.
1: Secretul gustului, practic.
0: Așa.
1: Da? A, uite, a venit și mesajul de la ascultatorul nostru. Am trecut peste el cu sala, pâine cu conopidă,
0: n-am auzit,
1: cu maioneză și cu roșii de grădină. Ne spune Andra de la Cluj.
0: La Cluj se mănâncă mai finesc, am eu impresia.
1: Conopidă cu maioneză?
0: Da, aia zic. E o combinație foarte bună, dar noi nu știam așa ceva. La mine la Târgu Jiu nu exista așa ceva, conopidă.
1: O să încerc când voi face următoarea salată băf, să pun și conopidă.
0: Dacă îmi spune cineva că mirosul copilăriei este brocoli, nebunesc aici. Așa, ce mai avem? Bună dimineața, gustul turtei de pâine coapte în tuci pe pirostri.
1: Pe pirostri,
0: da. Nici flori din Craiova.
1: Mirosul de fum ce-l scotea soba iarna când băgai un lemn pe foc la 8 dimineața și un ceai de mentă pregătit de mama cu niște felii de pâine cu pateu, margarină cu gem și margarină cu sare. Asta meniu complet, zic, bazat pe margarină.
0: Uite, Roxana deja a trecut la treabă, s-a apucat să facă clătite, ne-a trimis poze cu clătitele în tigaie. Eu sunt născută în Galați, eu mi-aduc aminte de mirosul peștelui prăjit. Am pierdut mesajul. Ah,
1: și al mușdeiului ăla bun frecat cu oțet. Doamne, e abia 9 dimineața și aș rupe usturoiul nou.
0: Vai, dar știu ce mănânc astăzi.
1: Ce
0: mănânc astăzi. Bună dimineața, ciorbiță de fasole acrită cu zeamă de varză. Abia ai oprit focul. Iei două polonișe sănătoase, pui la răcorit, iar între timp tai pâine proaspătă din aia cu coajă multă și spargi o ceapă, iei și sarea și poftă bună. Mă duc la muncă, nu se mai poate ritmul acesta. Vai, Doamne. Ah, bună dimineața, dragilor! În dimineața de 23 sau 24 decembrie, nu mai știu exact, când am venit înapoi acasă cu mama, după ce ne-am împrăștiat, am intrat am intrat în bucătărie unde tata deja frământa aluatul pentru cozonaci. Bucătăria era plină de mirosul de aluat, lămâie, esențe, nucă. Asta este prima amintire care mi-a venit în minte. Ce frumos!
1: Mirosul gogoșilor.
0: Da, le-a făcut la lingură.
1: Un parfum cu miros de gogoși mi-ar plăcea să am.
0: Există, da.
1: Mi-ar fi foame în continuu.
0: Marmeladă cu margarină. Te rog, da, oricând, la orice oră din zi sau din noapte.
2: Ce spuneți de pâinea dată prin nou și prăjită? Oricând. O nebunie. În plus, cartofii
0: ce
2: noi, când îi făcea mama mea cu usturoi înăbușiți și lângă niște carne de pui prăjită și cu o salată de roșii cu castraveți. Dar roșiile alea care erau odată, care aveau gust. Deci, wow! Și în plus, îmi plăcea foarte mult și nu am mai găsit înghețată parfait, gustul ăla deodată.
0: Nu mai este!
1: Mai era într-un timp la mine la mall, în sectorul 3, culmea, da, dar nu știu dacă mai există, n-aș vrea să vă trimit degeaba până acolo, o să verific.
0: Mamă iguță cu lapte?
3: Laptele cu cacao nu mai are același gust pentru că nu folosiți laptele care trebuie. George, sunt
1: din București
3: lapte trebuie? Și vă salut. Folosiți un lapte de vacă, dar nu cumpărat din comerț.
1: Acum...
3: Și de undeva de la țară.
0: Și acum de unde să iau eu vaca?
1: Acum că a spus și ascultătorul nostru, sper că nu ți-ai făcut cacao cu lapte de mazăre.
0: Nu! Bună dimineața, Renu din Buzău, miros de pâine prăjită cu zahăr, pomana porcului și șorici cu sare până la refuz, ne zice Mihai din Cipru. Poale în brâu cald de pâine cu un soare de rață și boia mămăligă cu silvoită. Nu știu ce este silvoită.
1: Pâine frigănele, adică pâine prăjită nou, mirosul de ceai de mentă, pâine cu ou, cozonac și sarmale înainte de Crăciun.
0: Mirosul de ceai din zahăr ars, habar nu am, n-am băut niciodată, dar vreau și din ăsta. Tomocii cu lapte, Doamne, Maica
1: ce
0: Domnului,
1: sunt acea,
0: câte... Nu știu, vreau din toate. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje. N-avem mâncare pentru voi, dar avem 600 de euro.

0: și un prim indiciu.
1: Și un prim indiciu, merg mână în mână cu meciurile de fotbal.
0: Ne întoarcem în câteva minute, dacă vă sună telefonul acum, s-ar putea să fie Andrei la Te caută banii.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. La Mega

0: 9 și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ah, 38 la
2: de minute au trecut din ora 9. Noi avem 600 de euro puși aici pe masă. Auzi.
1: Bam! Sper că ați auzit sunetul, că noi nu-l mai dăm acum. Regulamentul ne interzice. Și avem pe fir două norocoase în dimineața asta. Pe prima linie o avem pe Sabina. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Sabina! Ce faci? Unde te afli?
3: La serviciu.
2: Și când ai prins sunetul? Săptămâna asta sau săptămâna trecută?
3: Săptămâna trecută. Aha. Cu colegele mele vă ascultăm în fiecare zi.
2: Ce drăguț, mulțumim foarte frumos. Și v-ați consultat, da. V-ați sfătuit în această dimineață?
3: Da, bineînțeles.
2: Vai, Doamne.
1: V-ați înscris toate?
3: Nu, m-am înscris chiar acum o jumătate de oră.
2: Oh,
3: wow. Da, nu-mi vine să cred. Da, păi când aș la telefon zic, nu-mi vine să cred.
2: Să le spui și colegilor să se înscrie dacă e, da. Poate la următoarea tură, că noi sperăm să-ți dăm banii.
1: Foarte bine, uite, curajul sperăm să fie răsplătit în dimineața asta cu 600 de euro. Hai să ne spui atunci, cum crezi tu că a fost produs sunetul misterios, Sabina?
3: Eu cred că atunci când mănânci o sămânță.
1: Când mănânci o sămânță? Când, ce-i faci acelei semințe? Avem nevoie să fii...
3: O spargi în dinți.
2: O spargi între dinți. Asta este activitatea care ar fi putut să producă sunetul.
3: Așa credem.
2: Am înțeles.
3: Ne-am consultat.
2: Aha.
1: Bine,
2: și
1: păi
2: câte fete sunteți acolo?
3: Noi suntem în echipă 4.
2: Ah, deci ar fi bine.
3: Suntem o fabrică mai mare, dar noi pe linia care lucrăm suntem 4 fete.
1: Nu vorbiți cu celelalte. Nu vorbiți cu oricine.
3: Noi ascultăm pe linii la noi Radio Impuls și vă urmărim de ceva timp.
2: Ce drăguț, mulțumim.
1: Ce frumos, mulțumim foarte mult. Deci sămânță spartă, da? Ai zis tu.
3: Da.
1: Bine, Sabina.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Sperăm să faceți asta în continuare.
1: Nu prea bună. Să se înscrie și colegele, mai aveți șanse, da?
3: Da, sigur.
1: Vă pupăm o zi minunată.
2: Pa, pa. Mergem mai departe.
1: La Mihaela. Bună, Mihaela.
2: Bună dimineața, Mihaela.
4: Bună dimineața.
2: Ce faci, Mihaela? Ia spune, ți-a furat Sabina răspunsul cumva?
4: Posibil.
1: Te gândeai și tu tot la asta?
2: Te-am simțit din ton.
1: Uite, te mai ținem un pic de vorbă ca să te gândești tu cum
2: la
1: crezi că a
2: variantă,
1: fost produs sunetul și nu era sămânță. Ce faci? Cu ce te ocupi?
4: Sunt instructor de dans.
2: Ce drăguț! Ce dansuri predai?
1: Ce fel de dans?
4: Tot felul de dansuri, doar că acum m-am axat pe dansul mirilor.
2: Ah, wow, ce frumos!
1: Și cât de mult lucrezi cu ei? Există miri făcuți din lemn care pleacă cu zero cunoștințe de la tine?
4: Adică dar nici o pereche nu vine la mine să zică gata, eu știu.
1: Serios?
4: Toți au aceleași cuvinte și vin și spun, noi suntem două picioare stângi, noi habar n-avem,
1: exact.
4: Noi tot felul de cuvinte, dar de la mine toată lumea pleacă învățată.
2: Ce drăguț.
4: Și sunt mulțumit, exact, da.
2: Noi sperăm să pleci de la noi cu 600 de euro, da?
4: Doamne ajută.
2: Spune-ne, te rog frumos, care este răspunsul tău.
4: Eu, din ce am auzit la sunetul acela, mi s-a părut a fi semințe sparte, cum ați spus și voi, la un meci,
2: da,
4: când
2: așa.
4: În fața unui meci, și spărgând semințe.
2: Deci rămâi pe același răspuns care a fost mai devreme?
1: Ăsta a fost răspunsul anterior.
4: Eu de la început, când am auzit sunetul, am zis că asta e.
1: Păi și noi am zis că nu e corect.
2: La data ascultătoarea de dinainte.
1: Ascultătoarea de dinainte a zis că este sămânță
4: spartă. Dar ar trebui să-mi vină pe loc altceva, nu-i așa?
2: Da.
1: De asta adică am zis că îți dăm timp să te gândești exact cum
2: răspuns.
1: A fost produs, că sămânța n-a fost corect. Asta am zis.
4: Și am zis semințe.
1: Da, și tu ai zis semințe. Și ea a zis semințe. Și n-a fost.
4: Coș de semințe.
1: Coși de semințe?
4: Da.
2: Și ce se întâmplă cu ele? Ne trebuie mai specific.
4: Coși de semințe pe care le spargi. Pe care le, nu știu, le pisezi, le rupi în mână.
2: Ok.
1: Dar din nou, asta a zis și ascultătoarea de dinainte. Vrei să mergem pe răspunsul acesta?
2: Da, domnule, n-auzi.
4: Nu știu, sinceră să fiu acum în minte... Mi s-a blocat mintea, de fapt.
2: Te înțelegem perfect. Uite, dacă vrei, îți dăm 5 secunde din partea noastră să te gândești Și ne spui după care este răspunsul tău final.
1: Da, te gândești la răspunsul final și eu îl trec în timp ce îl spui.
2: 5.
4: Ok.
2: 4. 3. 2. 1.
4: Rămân la varianta mea că nu-mi vine nimic în minte. Acum cu coș de semințe.
1: Coș de semințe. Ok.
4: Da.
1: Păi atunci hai să lăsăm câteva secunde de suspans până îți vom da răspunsul.
4: Ok.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: N-a fost acesta răspunsul corect, Mihaela, ne pare rău.
4: Asta este, asta am crezut când am auzit sunetul. Nu aveam ce să spun altceva pe loc, pentru că nu...
1: Te-am luat prin surprindere în dimineața asta.
2: Te pupă, Mihaela, asta e. Dacă ai cunoștințe, spune-le
1: mult
2: să se înscrie.
1: Data viitoare.
2: Zi-mi la
4: da,
2: tăzai.
4: Da, da.
2: Și mulțumim
4: mulțumesc
2: foarte frumos
4: la fel.
2: Te pupăm!
4: Mulțumesc! Pa, pa,
2: pa, pa! Da, n-a fost să fie în cazul Mihaelei și mulți spun aici pe WhatsApp-ul nostru că este o șansă irosită. Ei bine, deși ne trimiteți răspunsuri pe WhatsApp și deși spuneți că ați fi procedat altfel în locul Mihaelei, n-avem cum să luăm în calcul nimic, pentru că trebuie să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o deja la Te caută banii. Cei 600 de euro o să meargă în programul Andrei Remețan și acum ne știți deja. Nu vreau să urăm nouă rău nimănui, dar să dea Dumnezeu
1: să dăm mâine 700

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: Să-i porni microfonul,
1: îi
0: pardon.
1: Dăm ștafeta. Așa. Îi predăm ștafeta, Andrei.
0: Da,
1: bună dimineața.
0: Și 600 de euro, nu de...
1: Să ai grijă dimineața. De ei. Să ai grijă de ei. Nu umbli la ei.
0: Nu?
1: Că
0: nu.
1: Mai pui 100 mai târziu. Vorbești cu Grig și cu Hânda, mai puneți câte o, mai puneți 100 să avem noi 7. Nu s-au dat banii, ai auzit? Ai ascultat?
2: Da, dar n-am auzit răspunsurile.
1: Ah.
0: Păi răspunsul, practic, au fost două doamne care au avut același răspuns.
2: Cum așa ceva?
1: Uh-huh. Da.
2: E ca atunci când ție și prietenei tale vă place de același tip.
1: Cumva? Nu știu, n-am pățit. N-am
0: pățit. Nu e timpul pierdut, Andrei, niciodată.
1: Da, am avut sămânță spartă.
2: Am avut?
1: Sămânță spartă, da,
0: da. Și s-a lăsat cu sămânță de scandal pe WhatsApp că oamenii au fost indignați cum să dai același răspuns. Ei bine, dacă puteți și știți mai bine, vă așteaptă Andreea cu 600 de euro pe masă, doar să vă scrieți pe radioimpuls.ro. Mie mi se pare că Andreea este deja în vacanță.
1: De-abia așteaptă, da. A făcut pauză, a lăsat prosopul pe șezlong, a venit un pic în emisie și se întoarce după ora 1.
0: Și noi ne întoarcem mâine de la 7 dimineața, tot aici, pe Radio Impuls. Vă mulțumim foarte frumos pentru toate mesajele de astăzi. Vă așteptăm și mâine într-un număr la fel de mare sau chiar și mai mare.
1: Și mai mare, n-aveți curaj.
0: Spuneți-le și altora să ne asculte, că avem muzică bună, noi suntem puțin plecați de acasă.
1: Super crazy.
0: Super crazy, da, într-adevăr. Vrem și noi să facem bine în audiențe, să cerem bani șefilor, să dea cu noi de toți pereții. Da. Iarăși?
1: M-am dat de gol!
0: Ia, hai că vorbim noi imediat. Vă lăsăm cu Andreea Revețan pentru 3 ceasuri bune. Raula Dumitrescu.
1: Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi minunată în continuare. Pupi, pa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dacă te gândești să schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoanele fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. O profesoară din Suceava a transformat diplomele false într-o adevărată afacere. Potrivit procurorilor DNA, femeia vindea diplome false de bacalaureat și licență cu 500 de euro, susținând că are relații în Ministerul Educației. Profesoara și-a recunoscut faptele și a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Drumul spre Electric Castle devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Însă până atunci, de astăzi se aglomerează Costineștiul, unde începe festivalul Beach Please, la care sunt așteptați 10.000 de turiști. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte din Franța rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Portugalia schimbă selecționerul după eliminarea de la campionatul mondial. Roberto Martinez pleacă de pe banca tehnică, iar presa portugheză scrie că locul va fi preluat de Jorge Jesus, postul antrenor al lui Ronaldo la Al Nassr. Cele două părți ar fi ajuns la un acord de principiu, iar anunțul oficial este așteptat în perioada următoare. Vremea schimbă foaia în mare parte din țară. Astăzi sunt așteptate ploi torențiale și vijelii în aproape toate regiunile, cu excepția sud-vestului, unde fenomenele vor fi izolate. Temperaturile scad în vest, nord și centru, iar maximele vor fi cuprinse între 20 de grade la Suceava și 32-33 de grade în capitală. Pe litoral sunt așteptate cel mult 30 de grade. 28 la Craiova și Timișoara, 25 la Cluj și 22-23 de grade la Brașov și Sibiu. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Nemețan.

0: aud răspunsurile voastre când puțin mai târziu. Până atunci însă aveți timp să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, desigur, la concursul nostru. Astăzi, pe parcursul programului, o să dăm play din când în când acestui sunet misterios și voi face treaba asta fix acum ca să ne mai antrenăm urechiușa. Andreea Remețan sunt eu din acest moment, ca de obicei, până la 13 fix, alături de voi în cele 3 ceasuri bune.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

schimbă, nu-i așa? Important e să ne schimbăm cu toții în bine. Oare e posibil? 10 și 18 minute. Bună dimineața din nou în cele 3 ceasuri bune. Astăzi Ramona și Andrei au vrut

0: sămânță spartă între dinți și coji de semințe sparte. Acestea au fost cele două răspunsuri date de ascultătorii noștri azi dimineața în matinal. Ce să zic, suntem pe aproape, dar nu prea, nu-i așa? Vin imediat și cu indiciul, pentru că avem un prim indiciu. Ne dorim foarte tare să dăm acești bani. Deocamdată vă zic că ce ascultăm în continuare la Radio Impuls. Avem Mineli cu Azucar, imediat The Chainsmokers și Coldplay, Something Just Like This.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
3: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
12: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

de festivaluri citam că tot mai mulți tineri dezvoltă probleme de auz înainte de 35 de ani. De ce? Păi din cauza expunerii constante la zgomot, da? Utilizarea căștilor în fiecare zi e un factor ridicat de risc, spun specialiștii. În plus, nivelul sonor ridicat din cluburi, de la concerte sau festivaluri e și el suficient pentru a ne pune auzul în pericol, mai spun medicii. Ei bine, că tot a început sezonul festivalurilor, ar fi bine să ne gândim la metode pentru a ne proteja.

0: când te simți bine. Uite așa, am ajuns la finalul primei ore de party. Imediat după fix, cine știe, poate te caută banii. Asigură-te că te-ai înscris la concursul nostru pe radioimpuls.ro. Avem 600 de euro de data astăzi pentru un răspuns corect. Mult noroc!
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
7: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
11: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: clasament. De exemplu, Heraklion, principalul oraș al insulei Creta, ocupă locul al 7-lea în acest top, având 22 de turiști pentru fiecare locuitor. Insula Rodos se află și ea pe poziția cu numărul 9, cu peste 20 de turiști la un rezident. Iar Veneția, orașul italian vizitat anual de aproximativ 30 de milioane de persoane, se pare că are în sezoanele de vârf 21 de turiști pentru fiecare locuitor. Vă imaginați ce aglomerație?
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
10: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ai, ai, ai, ca să zic așa, avem 600 de euro de dat, dragilor, la concursul Te caută banii și nici mai mult, nici mai puțin de 2 ascultători care își așteaptă rândul, da, pentru a intra în direct și a da un răspuns, sper eu, corect. Alo, salutare, Irina!
2: Da, bună!
1: Irina din Focșani, ești în direct la Radio Impuls, pregătită să ne iei banii?
2: Desigur!
1: Așteptăm răspunsul tău. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios? Irina.
2: Sunetul, vă rog.
1: Sunetul s-a difuzat de mai multe ori până acum. Acum trebuie să ne dai răspunsul.
2: Ascuțitoare? Creion care se ascultă?
1: Ah, ok, un creion în ascuțitoare. Irina, pentru 600 de euro, răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Necâștigător, te pupam, Irina, îți mulțumim. Mergem mai departe la Simona în Prahova. Salutare, Simona!
3: Salutare!
1: Ne iei banii?
3: Să sperăm!
1: Sperăm! Cu 600 de euro, ce ai face astăzi?
3: Probabil mi-aș lua ceva pentru mașină sau mi-aș face mașină.
1: Frumos, frumos. Simona, te ascult.
3: Părerea mea, o notificare de un mesaj, ceva.
1: O notificare făcută de un mesaj? Interesant. Cred că nu s-a mai auzit acest răspuns până acum. Totuși...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Răspunsul tău este necâștigător. Te pupam, Simona. Banii se mută mai târziu la colegul Grig, dragilor. Aceiași 600 de euro la concursul Te caut

0: știți vorba aceea, s-a dat test scris neanunțat și uite așa ne-am prins că ascultătorii noștri n-au fost pe fază. Altfel, dacă erau, n-aveau cum să dea răspunsurile astea la concursul Te caută banii. Creion în ascuțitoare, a zis o prima ascultătoare la concursul nostru și notificare, telefon, a spus cea de-a doua. Păi ce legătură au aceste răspunsuri cu hintul pe care l-am dat noi și anume merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Ăsta este, dragilor, un prim indiciu pe care l-am dat pentru a vă ajuta să vă prindeți mai ușor ce anume produce acest sunet misterios. Ei bine, puteți să mai stați pe gânduri, puteți să mai ascultați sunetul pe care o să-l tot difuzăm în programele noastre. Până una alta, propun să tragem cu urechea în matinal, să aflăm ce au mai povestit azi dimineață Ramona și Andrei.
1: Brigada de vreme!
2: Ana, vorbim despre vacanță. Toată luna, iulie.
3: Da, ne place ceva cu vorba, ceva ce nu s-a mai pomenit. Vacanțe, despre asta discutăm. De fapt, despre un obicei pe care noi în România îl avem în momentul în care aflăm că cineva merge în vacanță.
4: Mi-aduci și mie ceva de acolo?
2: Bă, dar de ce se face asta exact? Și de cele mai multe ori e o chineasă mică.
3: Un magnet.
2: Un magnet de frigider care nu înseamnă nimic pentru tine cel care îl primește.
3: Da, doar pe moment te simți așa cât de cât bine. Mai ales că tu l-ai cerut.
2: Păi da, mă, dar nu mai bine ți-aduce o ciocolățică, ceva tradițional de mâncare, să simți acolo pe moment?
3: Nu, nu, să pui frumos pe frigider, să vadă alții când vin la tine în casă că tu ești umblat prin lume, tu nu vii prin lume, nu vii să-ți dai așa cu părerea pur și simplu.
2: Tu crezi că ar zice am fost eu acolo și ar însuși acel magnet ca și cum ar
3: nu,
2: fi
3: dar
2: fost?
3: Poate nu trebuie să spui tu lucrul acesta, poate omul crede când vede magnetul că ai fost în Brazilia, Brazilia are impresia că tu te-ai dus în Brazilia.
2: Da,
3: nu?
2: Da, nici nu mai întreabă, așa este.
3: Nu mai întreb, nu?
2: Ah.
3: Da, o altă, nu știu, parcă altă titulatură, așa.
2: Da, uite, eu nu v-aș aduce magnet dacă aș fi în vacanță. De ce să vă aduc un magnet cu Grecia, de exemplu?
3: Așa.
2: Ce faci tu cu el? Da. Nu ți se pare că mă laud la tine? Uite că am fost în Grecia, ești tu.
3: Nu.
2: Să vezi.
3: Nu, mi se pare un gest drăguț, că te-ai gândit la mine cât ai fost plecat în Grecia și uite, mi-ai adus și mie ceva.
2: Păi nu mai bine scriu pe WhatsApp.
3: Și că sunt săracă, eu n-am avut bani să mă duc în Grecia.
2: Nu mai bine scriu pe WhatsApp. Mi-aș fi dorit să fii aici, dar ți-a plăcut să ai 200 de perechi de Adidas.
1: Brigada de vreme.
5: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la

lui Lorei la Radio Impuls și Reme în continuare cu tine. Sunt foarte curioasă ce faceți la ora asta. Sunteți oare la muncă sau în vacanță? Și apropo, dacă munciți, oare munciți de acasă sau de la birou? Ei bine, citam că da, chiar dacă în continuare foarte mulți români își caută joburi remote, se pare că în prezent doar 1,3% dintre români mai lucrează de acasă, dar angajatorii consideră că în felul ăsta, venind la birou, pot gestiona mai bine situațiile de criză și în același timp văd și cât de eficienți sunt salariații, da. Pe platformele de recrutări, joburile remote au cea mai mică pondere, da, chiar dacă ele sunt în continuare la mare căutare.

0: acasă, adică lucratul de acasă. Hai cu răspunsurile la 0754222999. După fix ne întoarcem cu mesajele voastre.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Întrebarea mea, pentru că citeam mai devreme că învățarea mai multor limbi străine poate încetini îmbătrânirea creierului. Nu o spun eu, ci noi cercetări prezentate de curând la Barcelona. Persoanele care vorbesc mai multe limbi par să aibă un creier mai tânăr, iar beneficiile sunt mai mari dacă le-au învățat de la o vârstă fragedă, dar chiar și așa, timpul nu este pierdut. Cercetătorii ăștia deștepți spun că învățarea unei limbi străine noi ne ține așa creierul alert, e ca și cum l-ai trimite la sală, da. Ar trebui să învățăm să susținem învățarea limbilor atât

Dacă o să mă întâlniți vreodată în aeroport și mă vedeți vorbind singură, să știți că nu vorbesc singură. De fapt, repet, pentru că întotdeauna mă apuc învățatul unei limbi noi fix când plec din țară. Habar.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

BTS la Radio Impuls. Swim, am ascultat piesa asta, îmi face poftă de mers la strand, de notat și de stat un pic la soare, dar deocamdată e miercuri, mai avem până în weekend. Vă spun acum că un supermarket din România a primit o amendă de peste 50.000 de lei din cauza, atenție, a unei diferențe de doar 35 de bani la prețul unui box de bere. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au constatat că, de fapt, reducerea afișată de 10% era în realitate o reducere de aproximativ 8,5%, iar instanța a menținut sancțiunea, respingând explicația retailerului cum că ar fi fost vorba despre o eroare umană. Mamă, mamă, 50.000 de lei pentru 35 de bani. Upsi! Dragilor, bani avem

0: cum care sunet acesta. Hai să-i dăm un play.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impo.

Sheeran, nu-i așa? Ei bine, dragilor, hai, bună dimineața din nou! Cred că toată lumea e la muncă deocamdată sau poate unii mult mai norocoși în vacanță. Apropo,

0: banii, spor la înscrieri și succes, desigur, să dați un răspuns corect. O să mai dau și eu un play fix acum sunetului misterios. Andreea Remețan, sunt pupici pe mâine!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli.

capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial.

0: 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

foarte drăguțe, avem Ziua Internațională a Prieteniei. Adică astăzi ne sărbătorim prietenii. Să fiu sincer, aseară la meci am sărbătorit prietenii și prietenia între vecini. Da, ne-am strâns vecinii și ne-am uitat la meci. E vorba despre Argentina-Egipt. Așa am sărbătorit noi în avansă Ziua Prieteniei. Mamă, ce meci a fost! Vai, vai de mine!

Regim. Sau mă rog, încerc. Dacă nu-mi iese, aia e. N-o să regret nimic. Mergem la Taylor Swift, Fate of Ophelia, Cabron și Cireșan. An și an la rând. Și atenție mare, ascultă Radio Impuls, că o să auzim și sunetul misterios al zilei. Sunet care astăzi îți aduce 600.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spar 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

după rețete de cocktailuri, destinații de city break și programul evenimentelor din weekend. Din weekendul ce urmează, da, crește cu 40% miercuri după amiaza, comparativ cu celelalte zile ale săptămânii. Deci, miercuri pe la ora asta, când suntem fix în mijlocul săptămânii noastre de chinuri, de cazne, de muncă, pe la ora asta noi căutăm ce să facem în weekend. Mi se pare

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Statele Unite au lansat atacuri asupra peste 80 de ținte militare din Iran după atacurile asupra unor nave comerciale din strâmtoarea Ormuz. Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuwait, iar în cele două state au fost activate sirenele de alertă. Situația reaprinde temerile privind extinderea conflictului în regiune, iar prețul petrolului începe să crească din nou. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opririi suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puțini reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: scrie, normal, în fiecare zi, la orice oră, pe site-ul nostru. Deocamdată ne întoarcem la muzică, la ale noastre, la ale playlist-ului. I'm the Motans, Pedo and Blue, ține-mă minte, Garden Luna cu Elephant Man, Wine Up, eu sunt Grig, stau cu tine, hit-i asta.
1: Summer's on.

punctul ăsta de vedere, bine, fenomenul e cel mai vizibil în cadrul generației Z, da? Adică 57% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani vor să participe la o vacanță orientată spre învățare, deci nu spre

tare să te duci într-o vacanță și nu doar să stai, ci și să te întorci cu ceva de acolo. Și nu vorbesc aici magneți de frigider sau cumpărături de la outlet, nu? Și să înveți o chestie, mai mult decât o

0: Dă bani la Radio Impuls. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88.4.

0: să-i dau? Sau,
1: nu, miros, dar sigur au
0: hai
1: sole.
0: Hai
1: te caută banii la
0: așa
1: Radio
0: este.
1: Impuls.
0: Hai că dăm banii la Radio Impuls. Vorbim de 600 de euro și un senet atât de misterios încât se încăpățânează să fie ghicit. Este momentul în care am sunat doi ascultători, atenție, se joacă în doi, care încearcă să ghicească sunetul misterios. Prima pe listă, Loredana, bună, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Ce faci?
2: Sunt la job, sunt foarte bine, așteptam să mă sunați.
0: Ești la job și ce faci tu la job?
2: Vindem piese și accesorii auto. O,
0: ce drăguț, am și eu nevoie de câte ceva, dar trebuie să-mi fac lista. Vorbim după aia, da?
2: Sigur că da.
0: Loredana, Loredana, ia zi-mi tu mie. Ești pregătită să ghicești sunetul misterios?
2: Da, da,
0: 600
2: da.
0: De euro, da? L-ai auzit, îl știi?
2: Ok. Să sperăm că este acesta, da.
0: Da, deci l-ai auzit. Asta e ideea, știi despre ce este vorba. Da. Așadar, da. Loredana, dragă, ia zi care crezi tu... Sunetul... Așa, ia uite da. Ce sigură e pe ea. Ia, hai!
2: Este de la Sky-ul de la ghetele fotbaliștilor.
0: Sky-ul de la ghetele fotbaliștilor, da?
2: Da, da.
0: Stai să mă gândesc, ca eu de la ghetele, dar de ce ale fotbaliștilor? Nu, nu pot să fie de la alte ghete, de la niște papuci de copil sau sândăluțe de copil.
2: Ok, eu de la ghete.
0: Loredana?
2: De la ghete, Adidas.
0: Am înțeles. Loredana, Loredana. Cine facem noi, Loredana? Mai vindem piese auto? Sau ne lăsăm de job?
2: Nu, mergem în vacanță.
0: Mergem în vacanță, da? Hai să vedem. Hai să vedem. Loredana, nu.
1: Continuă să asculți.
0: Loredana, nu. Nu. Și
1: care poate fi câștigătoare.
0: Hai să zic de ce nu. Am avut, dacă nu mă înșel, chiar ieri un ascultător care a zis că zgomotul, sunetul misterios este. Dacă ai fi ascultat ieri exact când s-a întâmplat concursul,
2: da,

0: dat seama că da.
1: A zis că sunetul misterios este scaiul de la niște papuci sau sândăluțe de copil. Deci nu este asta. Nici o problemă, mai o șansă data viitoare, da, Loredana?
0: Da. Mulțumesc frumos.
1: Mulțumesc și eu, rămâi înscrisă în concurs, mergem mai departe în București, corect? Salut.
2: Salut, salut.
1: Cine este acolo?
2: Ionuț.
1: Ionuț, ce făceai la ora asta, Ionuț?
2: Căutam să mă uit la un film, sincer.
1: Ah, deci tu ești un om care n-are nevoie de muncă miercuri la jumătatea zilei, nu?
2: Depinde, da.
1: Păi, mai ai nevoie de 600 de euro în cazul ăsta? Nu vrei să mi-l lași
2: mie? În cazul ăsta, da.
1: Mai ai nevoie, nu?
2: Păi, zi, cum să nu?
1: Dacă stai, să stai pe bani, nu? Așadar.
2: Păi, da.
1: Suntem pregătiți să ghicim, da?
2: Da, da, da.
1: Hai să auzim. Deci, tu crezi că sunetul misterios care astăzi îți poate aduce 600 de euro reprezintă ce? Te gândești bine, da?
2: Da, da, da.
1: Ia. Adică gândește-te, reprezintă... da? Vreau să te aud cum gândești, ia.
2: Ca atunci când calci pe sticlă, pe un geam ceva, cum se sparge sticla, cioburile acelea.
1: Păi și n-ar fi trebuit să se audă și un au! Au!
2: Depinde dacă ai, să zic, niște crampoane în picioare.
1: Da, corect.
2: Dacă
1: da,
2: tot e campionatul mondial.
1: Da, corect. Ai văzut aseară meciul?
2: Da.
1: Argentina cu Egipt?
2: Da, din păcate mi se pare că na, campionatul ăsta mondial nu mai e așa credibil.
1: Am înțeles. Hai să vedem dacă e credibil ce ai spus tu.
2: Da.
1: Sticlă călcată în picioare, cioburi, sticlă spartă, da?
2: Da, da.
1: Hai să vedem. 600 de euro. Nu!
3: Continuă să asculti.
1: Nu este! Nu este! Nu este! Vai de mine!

0: aleatoriu efectiv random și să ne auzim iarăși, oricum minori cu colegii mei, da?
1: Sigur, bine.
0: Ionuț, te salut, spor la vizionat. Da, uite, un om care își permite miercuri după amiaza nu să se gândească ce task-uri mai am determinat, ci oare la ce film mă uit și eu. Hai să vă zic eu ce

și să ne mai certăm, să ne claxonăm și suficient de calmi știind că n-avem ce face, mai avem de așteptat până în weekend, nu-i așa? Ce să zic, tot datele GPS, adică Waze-ul ne spune că

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnochi Castle Concerts.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una din

treilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: să-mi depun și eu CV-ul. Nu mă bag, îmi place să fiu aici la radio cu voi în hits. Este și imediat cu muzică bună. Îmi place cu Heaven, Caitlyn Aragon, I Run, dar și Dave cu Thames, Rain Dance. Se aude imediat.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
3: Let's go.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: de impuls.
1: Ricata de vreme.
0: Ana, vorbim despre vacanță. Iar? Toată luna, iulie.
2: Da, ne place ceva cu vorba, ceva ce nu s-a mai pomenit. Vacanțe, despre asta discutăm. De fapt, despre un obicei pe care noi în România îl avem în momentul în care aflăm că cineva merge în vacanță.
3: Mi-aduci mie ceva de acolo?
0: Bă, dar de ce se face asta exact? Și de cele mai multe ori e o chineasă mică.
2: Un magnet.
0: Un magnet de frigider care nu înseamnă nimic pentru tine, cel care îl primește.
2: Da, doar pe moment te simți așa cât de cât bine. Mai ales că tu l-ai cerut.
0: Păi da, mă, dar nu mai bine ți-aduce o ciocolățică, ceva tradițional de mâncare, să simți acolo pe moment?
2: Nu, nu, să pui frumos pe frigider, să vadă alții când vin la tine în casă că tu ești umblat prin lume, tu nu vii prin lume, nu vii să-ți dai așa cu părerea pur și simplu.
0: Tu crezi că ar zice am fost eu acolo și ar însuși acel magnet ca și cum ar
2: nu,
0: fi
2: dar
0: fost?
2: Poate nu trebuie să pui tu lucrul acesta. Poate omul crede când vede magnetul că ai fost în Brazilia, Brazilia are impresia că tu te-ai dus în Brazilia.
0: Da,
2: nu?
0: Da, da, nici nu mai întreabă, așa este.
2: Nu mai întreb, nu?
0: Ah.
2: Da, o altă, nu știu, parcă altă titulatură, așa.
0: Da, uite, eu nu v-aș aduce magnet dacă aș fi în vacanță. De ce să vă aduc un magnet cu Grecia, de exemplu?
2: Se așa.
0: Ce faci tu cu el? Da. Nu ți se pare că mă laud la tine? Eu uite că am fost în Grecia, ești tu.
2: Nu.
0: Să vezi.
2: Nu, mi se pare un gest drăguț, că te-ai gândit la mine cât ai fost plecat în Grecia. Și uite, mi-ai adus și mie ceva.
0: Păi nu mai bine scriu pe
2: asta,
0: WhatsApp.
2: Și că sunt săracă, eu n-am avut bani să mă duc în Grecia.
0: Nu mai bine scriu pe WhatsApp. Mi-aș fi dorit să fii aici, dar ți-a plăcut să ai 200 de perechi de Adidas. So
1: wake up. De vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning. So
1: wake up. Ascultă-i și mâine dimineață.

care ți aduce banii. Nu uita să te și înscrii dacă n-ai făcut-o pe www.radioimpuls.ro. În rest, ne vedem în trafic, să fie bine, să nu fie rău, nu? Iar mâine o să fie bine, fiindcă este joi. De la 13 revin aici în Hits.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una

173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai.

smart. Hey Siri, pornește ploaia, stai că a pornit la telefonul meu. Pornește ploaia, dar doar deasupra studioului Radio Impuls. Oprește ploaia deasupra, nu știu, bulevardului Cutare. Așa parcă e vremea acum în București. E vremea să-ți spun că s-a zis deja și pentru 300, și pentru 400, și pentru 500 de euro că ar fi chipsuri. Sunetul pe care îl difuzăm la Radio Impuls. S-a mai spus că e un chips pe care îl cumperi, pe care îl vinzi, pe care îl duci să-i faci revizia, să-l mănânci, să-l rupi în două mai repede, mai încetinit. Nu e chips. Dar ar fi păcat de ăștia 600.

0: ascultă bine radioul, pentru că printre piese, printre mesaje de la voi, printre răspunsuri greșite, toate la fel chips, se mai aude sunetul din când în când și poate te prinzi despre ce este vorba. Astăzi am și indiciu pentru tine. Înscrie-te pe radioimpuls.ro.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: răspunsuri corecte, nu poftiți și la cele greșite. Că nu e un chip, s-a zis mai devreme și s-a lăsat cu pofte.
1: Bună,
0: iată.
1: Mihai!
0: Bună, Ale!
1: Cum să vorbești atâta și să zici atâta un cuvânt? Chips, chips, chips. Deci sunt în mașină, sunt în traficul ăsta minunat din Brașov și mi-ai făcut acum o poftă de chipsuri. Tu știi cât iubesc eu chipsurile și nu. Mai ales alea cu sare, vai. Deci... trimite-mi acum o pungă de chipsuri cu sare, că eu nu mai pot fără.
0: Alexandra, trimite-mi adresa ta să știu unde trimit o pungă de chipsuri clasice cu sare. Îmi place că ești minimalist în gusturile tale. La propriu, iată că chipsurile cu sare sunt alea cele mai simple de ată și cele mai bune, nu-i așa? Neapărat să vă zic despre ce au pățit cei care au parcat neregulamentar în sectorul 4, ca și băiatul vostru de altfel, că și mie mi-au ridicat mașina și știți că m-am supărat, că am zis eu, băi, dar de ce îmi ridică oamenii ăștia mașina, că nu-i de parcă decorul din care mi-au ridicat mașina e foarte bine pus la punct, dar recunosc greșeala mea. Am parcat în stația de bus unde erau parcate alte vreo 27 de mașini. Nu le-am numărat, dar grosomodo, ochiometric, cam atât erau. De ce au luat ei mașinuța mea? Este acesta profiling pentru că avea numere de Cluj? Nu mai zic că am sărit tot așa peste... de-alea de tramvai, zic cum le zice, cine? Și am zis, ok, bun, deci dacă n-am rupt mașina în drum, e bine, am parcat-o neregulamentar și a fost ridicată. Iată că, așa, a fost și o chestie foarte interesantă, am zis domnului, de altfel foarte amabil de acolo, de la parcare, că am luat mașina în seara aia, nu vă supărați, de aici în parcarea unde aduceți mașinile ca să fie zona administrată mai civilizată, să gunoaie pe jos, adică nu se pupă una cu cealaltă. Zilele trecute, de fapt luna trecută, pe 17 iunie, înțeleg, doi adolescenți de 16 ani au vandalizat mașinile ridicate. E o parcare publică acolo unde se duc mașinile ridicate. Foarte frumos am găsit-o, era toată sigilată, mult spus. Era legată cu sfoară de mânerele ușilor, de oglinjoare. Era ca borcanul cu murăturile lui bunica, mașina mea, doar că sigilat. Deci zeci de autoturisme aflate în cortea în care sunt depozitate mașinile ridicate pentru parcări neregulamentare din sectorul 4 al capitalei au fost vandalizate de doi adolescenți de 16 ani. S-a întâmplat pe 17 iunie. Un angajat al instituției care administrează spațiul a anunțat poliția că a fost mai multe persoane care au pătruns fără drept în incintă și au provocat distrugeri. La fața locului, polițiștii au descoperit 10 autoturisme avariate. Băi, 10? 10 autoturisme avariate și oare cât de grav, oricât de lax ar fi, oricum e total nepotrivit. În urma cercetărilor au stabilit că autorii au intrat în curte după ce au escaladat gardul. Pe baza probelor strânse, oamenii legii au identificat doi adolescenți, o fată și un băiat, ambii în vârstă de 16 ani, bănuiți că au provocat distrugerile. Cei doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, măcar atât a avut milă cu mine Murphy și am parcat mașina când puștanii, iată, rebeli, n-au fost prin zonă. Știi că puteam să o găsesc nu doar sigilată, dar iată și vandalizată. Vă salutăm din Barcelona, am primit grade de acolo, 39 la număr. Doamne, prea cald, John, prea cald. 0754222999, ăsta este numărul nostru de WhatsApp. Sunetul, tocmai ce l-ai auzit, mai ascultăm încă o dată ceva ce știm sigur că nu este chips, nici chips cu sare, nici chips cu ardei. Să se audă tare până la Alexandra, la Brașov. Încă nu mi-a zis unde trebuie să trimit punga de chipsuri. Aia e, eu aș fi trimis o pungă de chipsuri. Orice ca să mă duc să cumpăr mâncare nesănătoasă de când m-am apucat de sală. Acesta este sunetul. Mare atenție, mare! 600 de euro valorează, da?
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat! O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
12: You ready?

0: panică, vin aceleași răspunsuri, deși noi le-am confirmat clar că sunt greșite. Vă întreb și pe voi, care este aroma favorită de chipsuri? Ieri l-am întrebat pe ascultătorul care a fost sunat în direct, pe care chiar eu l-am sunat în direct. Mi s-a răspuns că sunt chipsurile cu ardei. Astăzi, Alexandra din Brașov, dacă găsesc eu repede mesajul...
1: Iubesc chipsurile și mai ales alea cu sare.
0: Mi-a zis că chipsurile cu sare ar fi cele mai iubibile dintre chipsuri. Te întreb și pe tine, nu încurajăm un stil de viață aglomerat de snack-uri. Da, totuși, dacă ar fi să fie ăsta sunetul, nu este. Da, da.

0: acea aromă, puci direct la ea la raft. Ai luat ponga de chipsuri, știi, și așa, direct la raft. 0754-222-999. Smântână și mărar, iată, scrie Cosmin. Tot pe WhatsApp întreabă cineva, m-ați sunat? Eu, cu siguranță, nu, încă n-am sunat pe nimeni. Astăzi, chips cu sare, zice Dea. Dea, de unde ne asculti? Cum de chipsurile cu sare? Mi se pare așa la îndemână, știi? Adică chipsuri cu sare fac toate firmele. Chipsuri cu temir, ce alome, găsești mai rar, cred. Bine, nu cred că au văzut, adică sare sigur au văzut, știi? Chipsurile cu mango, nu cred că au văzut mango. Am mâncat recent niște chipsuri făcute chiar din legume, din morcov, din... Adică ceva nesănătos, dar m-ai îndreptat spre a încerca să fie sănătos. WhatsApp 0754-222-999. Nu era piesa Mr. Originality de la Smiley, este remake după Mr. Originality, e Miss Kelly. Perechea jumătatea lui e Mr. Originality. Bun, vin răspunsuri de la voi, care este și anume aroma ta favorită de chipsuri. Chipsurile tale preferate. Totodată reamintesc că sunetul pe care noi îl difuzăm la radio pentru 600 de euro nu este cel produs de chipsuri în nicio fel formă. Nici chipsuri răsturnate, nici sfărmițate, nici rupte, nici cumpărate, nici cadorisite, nu sunt chipsuri. Deloc, deloc, deloc. Astăzi de dimineață s-a întâmplat o treabă foarte interesantă pe radio. Colegii mei ca și mine, de altfel, au sunat două numere de telefon. Da, Sabina pe linia 1, care a zis că este o sămânță spartă între dinți și n-a avut dreptate. Mihaela pe linia 2, care a zis sunt coș de semințe sparte. Și colegii mei au spus, știi că e exact același răspuns pentru care am zis nu mai devreme. Știu, dar altul mai bun nu am. Deci nici semințe nu sunt sparte. Sunetul este de la... Nu, îmi pare rău. Îmi pare rău, Emil, să zic că nu e acela sunetul neapărat. Neapărat.
1: Chipsuri cu aromă de barbecue.
0: Chipsuri cu aromă de barbecue. Și mai sunt și chipsurile alea din ciocolată. Adică, mă rog, ciocolată turnată în formă de chips. Ah, ce-mi place. Nu știu să vă zic trei tipuri de salată, deși ar trebui să învăț ușor, ușor. Da, de chipsuri, arome, oho. Și eu nici nu mănânc snack-uri foarte multe, dar dacă mi se oferă, e urât să nu accept. Care aroma ta preferată de chipsuri? E întrebarea mea riscantă la 4 și 35 de minute. Riscantă pentru că s-ar putea

0: asta de la Shakira, Dai Dai, ca să-ți dau eu acest indiciu. Merg mână în mână cu meciurile de fotbal.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Este... Nu, nu, hând, hai vorbi peste sune. Nu se face așa ceva. Dă-l mai tare și te rog.
2: Salutare, cred că sunetul e o bombonă în Ferrero Rocher.
0: Acum, ce mi-ai făcut tu mie, dragă ascultător? N-are numărul trecut pe WhatsApp de acolo, pauza mea în voce. Că eu mai trebuie să mai găsesc trei bomboane ca să nu fie... Ce poate să fie sunetul ăsta? Te-ai prins? 600 de euro și acest indiciu. Merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Gata, am spus și de dimineață ți-au zis că s-a spus peripit. Același răspuns. Ascultătoarea de pe linia 2, deși a văzut că linia 1 a pierdut cu răspunsul pe care l-avea și ea, a zis altul mai bun, nu am, deci ăsta o să-l zic și eu. Și mare mirare a fost că n-a fost răspunsul bun. Aromă de chipsuri favorită, dragilor. Salutare, Mihai, mi-ai făcut poftă din Târgu Mureș și am primit și o poză de chipsuri cu sare. Deci am putut să fiu influencer de adevăratelea. Adică să vorbesc de chipsuri, nici măcar n-am zis un brand, am lăsat omul să-și aleagă brandul lui și l-am influențat, nu că asta înseamnă influencerul. Și s-a dus și și-a luat chipsuri. Bineînțeles, glumesc, nu cred că am putut face eu asta, eu doar pot să fiu la rândul meu influențat și mie mi-am făcut poftă cu tema din ultima oră de emisie. 0754222999. Am mai primit snack-uri de la voi, de acelea de musafir. Știți, covrigeii de musafir, că întrebam care e aroma preferată de chipsuri. De ce să ne limităm la chipsuri și doar la chipsuri? Uite, zice Cătălin, sunetul vine de la chipsuri. De aici și indiciul tău și al colegei. Cătălin, dacă ai ascultat radio în ultimele 6 zile de când dăm noi sunetul ăsta, ai auzit că mai multă lume care a fost sunată în direct a zis la fel de hotărâtă ca și tine, ea lumea, că sunt chipsuri. Și noi am spus am zis nu, nu sunt chipsuri. Deci e de luat aminte și de intra pe Instagram-ul nostru, pentru că acolo sunt și celelalte tentative de a da banii și găsești răspunsuri care vor face mai clară situația, ca să nu pierzi ocazia de a câștiga astăzi 600 de euro la Radio Impuls.
3: Salut, Mișu! Sunetul acela este sămânța pe care o spargem în timp ce ne uităm la meci. Așa e?
0: Andra s-a zis de dimineață și oricum n-aș putea să validez acum, doar în momentul în care ești sunat în direct, asta dacă te-ai înscris pe site și dacă al nostru calculator alege numărul tău. 600 de euro te așteaptă, mai rămâne o întrebare: care sunt chipsurile alea ale tale preferate? Noi n-avem chipsuri, am stabilit treaba asta, dar dacă ar fi fost să avem chipsuri și să fi fost pentru tine, cu ce aromă ți-ar fi plăcut să le găsești?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Bring it back. Back in time.

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
0: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Mami, cele ai! Doamne, doamne, doamne! Mario Toreador, știți că nu sunt la prima ascultare a piesei, îi place! Place la băiat! Adică mie! Adică m-am exprimat! Da, este 16 și 58 de minute, cele mai am pe bani!

în următorii 4 ani de ziluțe? Și pe lună și pe pământ? Adică s-ar putea să ajungem pe acest asteroid, nu asteroid, cum este el, am vrut să par deștept și m-am făcut tamanăpusul. Acest satelit, așa, natural al Pământului. Compania japoneză de transport lunar eSpace a anunțat miercuri că va lansa o nouă activitate de transport de marfă către lună. Marfă? Dar cine dă comenzi pe lună? Mă iertați, zice Mediafax, de acolo ai informația. Iar asta va fi la costuri reduse, folosind racheta grea Starship și modulul de aterizare lunar dezvoltat de SpaceX, compania lui Elon Musk, care, apropo, nu face smartphone. Cam am zis că s-ar fi zis că face smartphone. Și pe aia ieri la radio l-am ascultat pe colegul Grig, venind spre muncă, și el a zis că nu face Elon Musk telefon. De ce s-ar face livrări pe lună? Iertați-mă că m-am cramponat în acest detaliu. Înțeleg să se facă livrări la Sascut, de exemplu. Că există oameni la Sascut care ar putea să placeze comenzi. Dar de ce ai putea avea acest serviciu de cargo? A cargo ship towards the moon. I'm headed for the moon. Să trimiți un colet ca să ce? Ca pe când o să fie transport și de oameni, de persoane, să ai deja lucrurile trimise. Omul gospodar, vezi, n-am prins-o din prima, dar dacă

care eu cel puțin am sunat pe ascultători, răspunsurile lor greșite și până una alta le mai zicem aici pe radio, ca să clarificăm, nu sunt chipsuri, nici semințe, dar da, merg mână în mână cu meciurile de fotbal.

Bine te-am găsit la știri. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Statele Unite au lansat atacuri asupra peste 80 de ținte militare din Iran după atacurile asupra unor nave comerciale din strâmtoarea Ormuz. Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuwait, iar în cele două state au fost activate sirenele de alertă. Situația reaprinde temerile privind extinderea conflictului în regiune, iar prețul petrolului începe să crească din nou. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Una aventura, multe seri de vineri am avut noi cu piesa asta. Ia drept și multe dimineți și multe mixuri la Radio Impuls. Citeam mai devreme un pic și mesajele alea care zic: Mihai, hai, te rog, un pic de mașinuța timpului. Dar și știrile alea care zic: o companie din Japonia încearcă să facă următoarea treabă: în următorii 4 ani, până în 2030, să existe transport pe lună. Eu am crezut că așa ar fi avut sens, de oameni. Nu, e de marfă. Deci dacă vrei să trimiți la vreun box de ăsta, o să fie lângă steag. Chiar așa, unde-i steagul de pe lună? Ăla de la opus acum 1000 de ani, ăla al Americii. Nu mai contează. Lângă steagul să facă fel de fel de boxuri. Moonbox ar trebui să zică. Beatbox. Ca să nu fie niciun brand. Și acolo să poți să trimiți colete de mici dimensiuni. Tot ar ajunge mai repede ca anumite corespondențe care sunt trimise de pe pământ pe pământ. 5 și 11 minute, cam atât arată cesulețul meu. Avem 600 de euro, dau acest reminder dacă ai pornit radio un pic mai târziu. Și totodată te întreb: în ce moment al zilei de miercuri te-am prins și cum se circulă la tine? Am stat și am dezbătut cu celălalt prieten și coleg care se plânge de trafic. Grig, poate îl știți, poate l-ascultați. Mai mult ca sigur, de la 13 la 16 în Hits este în fiecare zi de luni până vineri. Pe Radio Impuls, amândoi bombănim despre trafic. Am ajuns la acea vârstă, deși sunt niște anișori între noi, dar spiritul este tânăr. Și drumurile mele sunt mai scurte, deci nu înțeleg de ce mă plâng de trafic, dar na, ca idee. Nu mai este subiectul ăsta. S-a eliberat Bucureștiul, se circulă chiar bine. De fapt, stai, de la ora asta nu mai zic ca pe o certitudine, te întreb pe tine: se circulă chiar bine? WhatsApp 0754 222 999. Am Ferrari, două linii și Save Me Tonight, chiar acum pe Radio Impuls.

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Radio
1: Impuls. Sunetul de 600 de euro se aude imediat pe Radio Impuls. Te caută banii, nu-i lăsa pe sin și înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Cu tine sunt bară la bară în ultima săptămână înainte de concediu pe Radio Impuls.
2: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
12: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 0754-222-999. Ca orice om cu suflet mare, ca și am place să cred despre mine. Cu suflet mare, om aflat în prag de concediu de vară, concediu de odihnă. Întrebarea și tema delicată este, vă aduc și vouă ceva? Ar trebui să mă gândesc la? Adică, tu când pleci în concediu, porți în gând și în suflet și în acțiuni, că alea sunt cele mai importante, alea gresc cel mai tare, îi porți pe cei dragi, te gândești, mă, uite, hai să luăm magnețelul ăsta mic pentru Mihai, că uite, o să ne întâlnim cu Mihai după ce ne întoarcem de aici și să vadă că ne-am gândit la el în concediu. Și degeaba zicea Tudorache azi dimineață în matinal că nu au valoare lucrurile mici, mie mi se pare că iată indică tocmai asta. Faptul că te-ai gândit la persoana respectivă, dar fiecare are concluzia lui. Cel mai bine ascultăm concluzia de la prima oră din matinalul Brigada de Vreme, a lua sau a nu lua magnețel atunci când pleci în concediul de vară.
1: Brigada de Vreme.
2: Ana, vorbim despre vacanță. Toată luna iulie.
3: Da, ne place ceva cu vorba, ceva ce nu s-a mai pomenit. Vacanțe, despre asta discutăm, de fapt despre un obicei pe care noi în România îl avem în momentul în care aflăm că cineva merge în vacanță.
4: Mi-aduci și mie ceva de acolo?
2: Bă, dar de ce se face asta exact? Și de cele mai multe ori e o chineasă mică.
3: Un magnet.
2: Un magnet de frigider care nu înseamnă nimic pentru tine cel care îl primește.
3: Da, doar pe moment te simți așa cât de cât bine. Mai ales că tu l-ai cerut.
2: Păi da, mă, dar nu mai bine ți-aduce o ciocolățică, ceva tradițional de mâncare, să simți acolo pe moment?
3: Nu, nu, să pui frumos pe frigider, să vadă alții când vin la tine în casă că tu ești umblat prin lume, tu nu vii prin lume, nu vii să-ți dai așa cu părerea pur și simplu.
2: Tu crezi că ar zice am fost eu acolo și ar însuși acel magnet ca și

0: cum ar
1: nu,
0: fi
1: dar
0: fost.
1: Poate nu trebuie să, să spui tu lucrul acesta. Poate omul crede când vede magnetul că ai fost în Brazilia, cu Brazilia, are impresia că tu te-ai dus în Brazilia.
0: Da,
1: nu?
0: Da, da. Nici nu mai întreabă, așa este.
1: Nu mai întreb, nu?
0: Ah.
1: Și dă o altă, nu știu, parcă altă titulatură, așa.
0: Da, uite, eu nu v-aș aduce magnet dacă aș fi în vacanță. De ce să vă aduc un magnet cu Grecia, de exemplu?
1: Așa.
0: Cât, ce faci tu cu el? Da. Nu ți se pare că mă laud la tine? Eu uite că am fost în Grecia, ești tu.
1: Nu.
0: Să vezi.
1: Nu, mi se pare că mi se pare un gest drăguț că te-ai gândit la mine cât ai fost plecat în Grecia. Și uite, mi-ai adus și mie ceva.
0: Păi nu mai bine scriu pe WhatsApp.
1: Și că sunt săracă, eu n-am avut bani să mă duc în Grecia.
0: Nu mai bine scriu pe WhatsApp. Mi-aș fi dorit să fie aici, dar ți-a plăcut să ai 200 de perechi de Adidas.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.
3: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: concediu, mi-a dus ceva? Asta te întrebam. 0754-222-999.
1: Nu, Mișule, nu ți-aduc nimica, pentru că acum vineri plec în concediu și nu o să ți-aduc nimic, pentru că mergi și tu în concediu și nici tu nu o să mi-aduci nimic. O zi bună și concediu plăcut.
0: Andra, stai un pic, încă n-am plecat. N-am plecat de la București spre Cluj. Dacă e nevoie de ceva, îmi spui și am adus pachet. Doar trebuie să-mi zici. Caloric să nu fie, că Doamne, o să m-am la follow cu oamenii care sunt acolo, mă rog, mulți pus antrenori la sală. Am făcut câteva antrenamente și o să vadă că eu păcătuiesc adesea și caloric.
2: Eu sunt curios de altceva, Mihai. Eu sunt curios dacă te duci în concediu, ce faci cu mâncarea? Pentru că mi-au văzut așa ochișorii pe aplicația aia neagră. Că ai devenit așa mai slim fit, cu toate că ne ademenești așa, ai zile în care ne ademenești în teme din astea, cu mâncare, cu așa mai departe, dar știi că e o vorbă din aia în Ardeal de tace și face. Uh-huh. E, am văzut că se vede la tine și vreau să știu și eu secretul ăsta. O să-mi aduci tipsul ăsta din concediu. Cum ai slăbit?
0: Andrei, în concediu o să redau kilometrajul, probabil. Încerc să fiu temperat. Dar acum sunt sincer, știu. Oamenii care sunt mai puțin blânzi, așa, mai duri din fire, antrenorii mai duri ai vieții, nu o să fie de acord cu mine. Dar mai trebuie să fim și blânzi noi cu noi, nu? Secretul a fost că n-am mai mâncat. Am avut o perioadă de la 109 kg până la 89, în care apetitul a plecat din peisaj, dar fără fel de moderne soluții. Pur și simplu, n-am mai fost drumuri pe la frigider, am pus lacăt pe frigider. Problema este că la un moment dat am găsit cheița de la lacăt și acum băiatul ce vă grăiește. Apropo, avem din nou baterii la cântarul roz din studio. De asta nu v-am mai povestit de el, nu că l-am dat afară pe cântar, că s-a descărcat și nimeni nu s-a îndurat să ia baterii, mai ales eu. De ce să fac eu asta, că cu arată 93? Nu e bine, nu e bine, nu e bine. O să vă zic la final de vară cum

0: Te pup, poate mi-a dus tu.
1: Dia, cum are drag? Cum să nu? Asta au vorbit un pic mai devreme matinalii noștri, mult mai devreme, de dimineață, și ne-a ascultat acum. Dacă ești genul de persoană care ia cadouri din concediu, acum trebuie să și mergi într-un loc exotic. Eu știu că Clujul, orașul meu natal, e un loc scump, dar ce aș putea să aduc? Magneți cu Belvedere? Nici nu știu unde găsesc. Un souvenir shop.

0: cam cum sună 600 de euro și dacă ai habar ce ar putea să fie, ar trebui să te înscrii pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Hai încă o dată, încă o dată. Sunetul misterios este... 600 de euro. Eu am de dat două apeluri telefonice până la ora 19. Te simți norocos? Mihai, de aici.

0: curând o să auzi sunetul ăsta și o să fie momentul în care sun doi ascultători Radio Impuls care s-au înscris și care chiar ar putea să-și facă o vacanță de bani. Ăștia 600 de euro, zic și eu în calitate de pofticios că ajung. Data trecută, de fapt acum două dăți, când erau doar 400 de euro banii. Doar 400. Ah, ce atitudine am luat de când ne apropiem așa de o miuță încet și sigur. Mi-a zis cineva că, bine, după ce a zis că e un sunet de chipsuri, probabil a patra oară și nu a fost corect, mi-a zis că de banii ăștia și-ar face o vacanță. Dar știți că suntem mai relaxați la muncă? Pe bune, înțeleg că ești mai obosit din concediu, o arată și studiile. Pentru cei mai mulți dintre oameni, concediul este perioada în care ar trebui să se relaxeze și să se desprindă de rutina zilnică. Însă, în realitate, zice adevărul, nu toată lumea se întoarce din vacanță mai odihnită. Pentru unii, concediu înseamnă mai mult stres, mai multă anxietate și sentimentul că trebuie să profite de fiecare minut. Așa, în timpul anului, e nelimitat la timp. Poți să pierzi timpul. Dar în concediu, parcă nu-ți mai vine să stai pe TikTok. Păi, puteam să stau pe TikTok acasă, la mine, pe canapeaua mea. Așa am venit să dăm bani la oamenii ăștia, să-i facem gazde și să stăm la ei pe TikTok, dar nu se poate. Psihologii spun că explicația ține mai puțin de destinație, hai nu zău, și mai mult de felul în care ne raportăm la odihnă. Sincer, eu cred că, nu știu, 4 din 5 ascultători, și nu mă știu la probabilități și statistici, dar am zis așa un număr din burtă, 4 din 5 ascultători ar fi de acord cu mine, merge să mai pui niște zile de concediu, dacă ele ar fi mai multe așa, să nu ai sentimentul ăla că îți risipești bilanțul zilelor libere per an, să mai pui niște zile de concediu în care doar să stai acasă, pentru că acasă e cel mai bine, măi, și să dormi. Să dormi mult și cât vrei tu. E, da, ăla e concediu de odihnă. După ce ai mers, ai călătorit, ai plecat cu noaptea în cap și la plecare și la întoarcere, atunci vii acasă și somnic de voie o bună perioadă de vreo două zile. O bună perioadă de vreo două zile. Ziceți, suntem pentru? Și 600 de euro la pachet.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
7: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii!
1: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

vine și Baby No Money. N-am văzut niciodată nici măcar pe net show-ul de-a lui Bubnos, Baby No Money. Dar l-am avut în playlist la radio și știu că e zurliu așa asumat. Deci de-abia aștept. Că vorbeam de concedii și cum ele sunt obositoare. Iată că dacă reușești să te organizezi așa pe placul sufletului, poți să mergi și să pierzi zile și nopți și să ieși mai odihnit, sufletește, spiritual, cel puțin. WhatsApp 0754222999. Hai să pornim acest countdown împreună. Amere cât până la concediul tău de vară, până la escapada ta aia odihnitoare pe care o aștepți, o ai acolo în calendarul personal. Știi sigur că în perioada X a anului, în miez de vară, pleci preț de câteva zile, câte zile și unde, cât timp a mai rămas până la concediul tău de vară. Puțin timp a mai rămas până când sun pentru 600 de euro.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: jos este...
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Here we go!
11: Radio Impuls București pe 88 FM.

600 de euro pot ajunge și de amendă. Deși cine își dorește amenzi în concediu? Nimeni, da. Se întâmplă să le mai și primești. Înțeleg că dacă mergi în Italia, undeva pe malul lacului Como, în localitatea italiană Varena, am zis bine, am pronunțat corect, expert, au introdus oamenii de acolo, autoritățile de acolo, o regulă mai strictă pentru turiști. Adică, prea multă lume se plimbă în costum de baie, la bustul gol, pe stradă. Și nu e bine. Locuitorii care stau acolo în sat sunt deranjați. Sunt și mulți, 650 la număr de locuitori permanenți din satul Varena, care este pe lacul, pe malul lacului Como. De acum, plimbările pe străzile localității fără tricou sau un costum de baie sunt interzise, iar cei care încarcă regula riscă amenzi cuprinse între 50, ok, și 200 de euro. Așa de mult? Să lași 200 de euro și dacă ești tu cu ea și amândoi, nu știu, poate arătați bine și nu vă este jenă să mergeți așa pe stradă. Vă costă 400 de euro? Păi numai bine, mănânci de banii aia și te și salvează că nu-ți mai vine să-ți dai jos tricou. Deci, think smart, vedeți? Vă aștept la webinarul meu. Numai un pic să găsesc încă 2-3 chestii care se bat cap în cap și promit că fac și de un webinar. Noi restricții limitează și grupurile organizate la cel mult 25 de persoane. Adică, nu pot ghizii de acolo, ghizii turiștii să ia mai mult de 25 de persoane să le arate zona. Păi de ce? Asta de, dacă sunt îmbrăcați dus la bustul gol, nu supără pe nimeni. Zic și eu, 600 de euro ar ajunge de o amendă și pentru el și pentru ea. Doar zic, da, trebuie să nimerezi sunetul acesta. Trebuie să te prinzi cu ce sunete caută banii. Ce poate să fie acest sunet? Am dat și indicii, merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Până la 19, promit, pinky promise, că o să dau două apeluri telefonice. Acum, dacă au prins sunetul, dacă au prins și indiciu și dacă au prins și răspunsurile greșite, urmează să aflăm. Nu sunt chipsuri și nu sunt nici răspunsurile date astăzi.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: E așa perfect? Ce bine e, nu? Rare, și-a pus de soare, asta ascultăm la 6:41. Mihai Hând aici, am dat indiciul toată ziua, am zis, merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Am difuzat și sunetul. Și acum am ajuns momentul acela în care e seară și m-am gândit, băi, cât de greu o să-mi răspundă oamenii la telefon. Cât de mult o să mă chinui eu să găsesc două numere care să-mi și răspundă. Că știți, așa dictează joculețul nostru, te caută banii, poți să te înscrii pe radioimpuls.ro, două numere în fiecare emisiune, fiecare DJ Radio Impuls de dimineață până în seară, extrage două numere și dă telefoane, peste telefoane și apeluri, peste apeluri. Acum să vedem, bani, o să dăm și bani?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Zicem așa, bună seara, pe prima linie o avem pe Alina. De unde ne asculti, Alina?
2: Bună seara, din Târgoviște.
0: Din Târgoviște. Știi că este o memă de asta, o glumă de pe internet, deci o să întreb un om din Târgoviște, dacă ai putea să te teleportezi undeva, unde te-ai teleporta?
2: Acasă la mama.
0: A, ce frumos! Da, era un domn pe care l-au întrebat de la Vax Populi, cred că dacă ați putea să vă teleportați undeva, unde v-ați teleportat? Și l-a răspuns așa, perplexat, știi? La Târgoviște.
2: Deci salutăm. Este un oraș minunat.
0: Este, da. Sunt convins. Uite, eu de 600 de euro l-aș invita pe Mihai Hânda într-o excursie până la Târgoviște, să vadă frumusețea orașului, să posteze pe Instagram. Wink, wink. În ce moment al serii te-am prins, Alina?
2: Făceam o plimbare.
0: Bun, bun, mensana in corpore sano. Pe linia a doua, în cazul în care Alina nu ne răspunde corect, o avem pe Roxana. De unde le-a scos tu, Roxana?
3: Da, da, sunt aici.
0: Ești acolo, te rog doar să dai radioul un pic mai încet.
3: Da.
0: Așa, ca să te auzim pe tine, Roxana, cu tot glasul tău frumos. De unde ne-a scos tu?
3: De la Bârlad.
0: De la Bârlad. Deci avem linia 1, Alina Târgoviște, linia 2, Roxana Bârlad. Vă întreb, doamnelor, ați apucat să ascultați radio în ultimele 6 zile?
3: Da, da.
0: Bun. Sunteți convinse că știți răspunsul? Care o fi sunetul?
3: Convinse. Neapărat.
4: Nu, dar sperăm. Bun. Să fie cel...
0: Ținem pumnii că de aia ne jucăm. Asta e frumos la toate jocurile. Vă mulțumim că ne ascultați în primul și în primul rând, că v-ați înscris pe radioimpuls.ro. Acum să vedem, de 6 zile era imposibil și ora asta s-a auzit de câteva ori bune sunetul nostru cu bucluc, buclucaș. Așa că prima oară întreb în Târgoviște, o întreb pe Alina, pentru 600 de euro fii foarte specifică. Ce sunet este reprodus la Radio Impuls?
3: Mă gândesc că este un stingător, un stingător care, nu știu, asta mi-a venit în minte de când ascult și asta am zis că este acum.
0: Ok. Alina, de când ai ascultat, tu ai prins indiciile?
3: Și da și nu.
0: Și da și
3: când
0: nu.
3: Am putut, da.
0: Ok. Ok, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. La Târgoviște, un extintor. N-ai fost foarte specifică, nu mi-ai zis ce face acel extintor, doar că ești foarte hotărâtă pe răspunsul tău, lucru pe care îl admir.
3: Un stingător.
0: Stingător,
3: da, un care stingi focul, nu știu.
0: Ok, ok.
3: La asta mi-a venit.
0: Ok. Uf, Alina, îți mulțumesc din suflet.
3: Mersi și eu.
0: Și te îmbrățișez tare și de-abia aștept să văd cât de frumos este la Târgoviște. Dacă aveți nevoie de DJ, știu eu, un băiat care pune muzică vineri dimineață la ora 9 pe Radio Impuls. Însă răspunsul...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Nu este cel câștigător. Alina, sper că nu te superi, da, pe mine.
3: Nu, bineînțeles că nu. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru șansă, oricum.
0: Și eu. Și poți să le spui prietenilor, apropiaților, concursul chiar merge, pe mine chiar m-au sunat. Mergem mai departe în Bârlad. Linia 2. Roxana, ești cu noi?
3: Da.
0: Bun. Roxana, revin cu rugămintea. Deja ai dat radio mai încet și îți mulțumesc. Doar cât, da, cât suntem împreună.
3: Da.
0: Tu, Roxana, ai prins indiciile?
3: Și da și nu, exact ca și doamna de mai devreme.
0: Ok, hai să mergem pe partea cu și da. Ce indiciu ai prins tu la te caută banii pentru 600 de euro?
3: Păi, din câte am văzut, ascultătorii au zis foșnet, chipsuri.
0: Aleluia, tu știi sigur că nu sunt chipsuri?
3: Da.
0: Bun,
3: bun. Sigură de asta.
0: Totuși noi am fost clar și am zis, am spus chiar și în momentul de mai devreme, am zis că este un indiciu acolo pe care l-am marcat categoric. Nu mai contează. Acum avem acest moment și ținem bine de el, s-ar putea să ne aducă 600 de euro. Fii foarte specifică. Material, acțiune, ce face, când face, cum face. Ce reproducem noi aici în sunetul de la Radio Impuls?
3: Ceea ce am dedus eu, cred că este un scai de la o geacă care se desprinde.
0: Un scai de la o geacă? Un arici de acela care se desprinde, nu?
3: Da, exact, exact.
0: De la o geacă, nu de la o pereche de Adidas, chipsuri știai sigur că nu
3: poate
0: sunt.
3: Să fie și de la o geacă, de la o pereche de Adidas, un scai în general.
0: Un scai în general. Banii, scai să stea de noi. 600 de euro, scai să stea de noi. Roxana, tu ai Instagram?
3: Da.
0: O să fiu curajos, o să zic direct, pe poți să ne dai un follow pe Instagram-ul Radio Impuls România?
3: Sigur.
0: Pentru că acolo momente de genul ăsta sunt postate, în care ni s-a spus așa, semințe. De o grămadă de ori oamenii au zis că ar fi vorba de semințe, știm categoric prin excludere că nu sunt pentru că s-a mai încercat. Chipsuri, nu sunt. Chipsuri rupte, chipsuri fărmițate, nu sunt. Unul dintre răspunsurile care a venit des pe această listă, aproape la fel de des ca și chipsuri, este un Sky.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Roxana, nu este un Sky și îmi pare atât de rău că n-am putut să-ți îmbogățesc seara cu 600 de euro.
3: Îmi pare bine că am fost aleasă măcar...
0: Calculatorul a dovedit că există noroc, iată, care merge în direcția ta. Poate te duci și pontezi acolo 6 numere norocoase în seara asta. Doamnelor, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați permis să vă răpesc 6 minute din această seară.
3: Da, mulțumim.
0: Seară frumoasă, Radio Impuls are bani și are sunet pentru 700 de euro. Acela sunet mâine dimineață, reascultăm chiar acum sunetul care a mai crescut cu 100 de euro în valoare. 700 de euro, te caută banii, nu-i lăsa cu sin, merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Acesta este indiciul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here
9: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

pentru ziua de astăzi, vă rog, radio dați tare, sunetul de 700 de euro este acesta. Da? Te caută banii la Radio Impuls. Mihai Hânda am fost eu. Ne auzim mâine de la 16 la 19.00 vine Party Zone cu Ivan Steven live in the mix și te aștept și pe Instagram. De ce nu? Radio Impuls România, ca să vezi de câte ori s-a mai răspuns chipsuri și semințe. E doar un indiciu. Merg mână în mână cu meciurile de fotbal. Îți mulțumesc că mă primești acolo în locul meu cel mai drag, radio mașinii tale. Te-am pupat pe mâine de la 16. Pa!

Steven in the mix.

0: Ministerul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
3: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: și drageuri din ciocolată Mega, 80 de grame la 8,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88,4.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte proiecte. România are două vești importante de la summitul NATO de la Ankara. Țara noastră și alte 10 state vor cumpăra împreună aeronave suedeze capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una

173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Statele Unite au lansat atacuri asupra peste 80 de ținte militare din Iran după atacurile asupra unor nave comerciale din strâmtoarea Ormuz. Teheranul a răspuns cu lovituri asupra unor baze militare americane din Bahrain și Kuwait, iar în cele două state au fost activate sirenele de alertă. Situația reaprinde temerile privind extinderea conflictului în regiune, iar prețul petrolului începe să crească din nou. Dacă te gândești să-ți schimbi mașina, notează-ți data. Programul Rabla pentru persoane fizice începe pe 20 iulie de la ora 10. Ministerul Mediului a renunțat la ideea de a exclude mașinile chinezești, așa că ediția din acest an merge după aceleași reguli ca cea din 2025. Decizia a fost luată pentru ca lansarea programului să nu fie amânată cu încă 3 luni. Drumul spre electric Kessel devine mai simplu. CFR Călători introduce opriri suplimentare în halta Bonțida în perioada 15-20 iulie pentru a le ușura accesul participanților la festival. Măsura se aplică mai multor trenuri interregio și regio, iar biletele pot fi cumpărate online din aplicația CFR, din gări sau de la automatele de bilete. Pepenii au început să se vândă la prețuri tot mai mici. La Dăbuleni, kilogramul se vinde direct din câmp cu 60 de bani până la 1 leu, aproape la jumătate față de anul trecut. Fermierii spun că recolta este foarte mare, iar căldura a făcut ca pepenii să se coacă aproape toți în același timp. Cum puținii reușesc să trimită marfa la export, mulți sunt nevoiți să scadă prețurile ca să nu rămână cu marfa nevândută. Marine Le Pen poate candida la alegerile prezidențiale din 2027, dar cu o condiție. Curtea de apel din Paris a condamnat-o la 3 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, iar ultimul an îl va executa la domiciliu cu brățară electronică. În același timp, instanța i-a redus perioada de interdicție de a ocupa funcții publice, astfel că lidera extremei drepte rămâne eligibilă pentru cursa prezidențială. Tentativă de fraudă ce folosește imaginea ministrului de finanțe Alexandru Nazare. Infractorii invocă relații profesionale sau personale și solicită sprijin pentru diverse proceduri, demersuri sau situații care ar necesita discreție și intervenție rapidă. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Vacanța parlamentarilor ar putea fi întreruptă. Premierul Ilie Bolojan anunță că vrea să-i cheme în Parlament într-o sesiune extraordinară pentru votarea unor legi urgente. Miza este uriașă. România trebuie să îndeplinească mai multe jaloane din PNRR pentru a putea încasa peste 4,5 miliarde de euro din fonduri europene. Banii pentru investiții în infrastructură, spitale, școli și alte.

capabile să detecteze de la mare distanță avioane, drone și rachete, întărind astfel capacitatea de supraveghere a alianței. Totodată, România este stat fondator al noii bănci pentru apărare, securitate și reziliență și va găzdui un birou regional al instituției care ar trebui să devină operațională în 2027. După BAC începe o nouă etapă pentru absolvenți, admiterea la facultate. De joi încep înscrierile exclusiv online la Academia de Studii Economice din București, unde sunt disponibile peste 8.000 de locuri la licență. Iar dovada că pentru învățat nu există limită de vârstă vine de la Iași, unde un bărbat de 87 de ani s-a înscris la facultate, convins că niciodată nu e prea târziu să înveți ceva nou. România are un nou motiv de mândrie în lumea baletului. La doar 16 ani, Carina Georgiu a devenit prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din lume. Bucureșteanca a câștigat concursul de admitere, iar din această vară și începe oficial cariera pe una dintre cele mai mari scene ale baletului mondial. Copenhaga rămâne orașul în care se trăiește cel mai bine din lume. Capitala Danemarcei ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc într-un clasament care a analizat 173 de orașe. Punctele forte sunt siguranța, infrastructura, educația și sistemul medical. Pe următoarele locuri se află Viena și Melbourne, iar Europa are și anul acesta cele mai multe orașe în top. Se anunță proteste în sistemul sanitar. Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea grevei generale nemulțumiți de măsurile luate de guvern. Prima etapă va fi o grevă de avertisment pe 20 august, iar greva generală este programată pentru 28 august dacă negocierile vor eșua. Capitala ar putea avea o centură verde de aproximativ 250 de hectare. Proiectul propus de Primăria Capitalei urmărește reducerea poluării și a efectelor caniculei prin amenajarea de păduri periurbane, zone umede și culoare ecologice. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.